Večera sam došao, na stol ti stresao, sve što danima mislim,

prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga.

jesen, dolaze kiše, a u meni diše ljubav ko prije. Miče se ljeto,

Još te ima, to mi kaže srce moje, nakon mnogo praznih riječi. Evo jedna koja kaže, može proći cijeli život, ova pjesma.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožat od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
3: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: Sedam je sati.
6: Media Servis i Radio Đakovo.
5: Udruga Franak najavila tužbe zbog presude Vrhovnog suda. Nakon Europskog vijeća, glavna tema kontakt predsjednika vijeća s Kremljom. Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za dvoboj protiv Paname.
6: Vijesti Media Servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Odluka Vrhovnog suda prema kojoj potrošači koji su konvertirali kredite nemaju pravo na povrat preplaćene glavnice, ali im se priznaje pravo na zatezne kamate za razdoblje do konverzije kredita, izazvalo je trzavice među vladajućima, nakon što je predsjednik SDP-a na Facebooku napisao kako se to ne bi dogodilo da je on na vlasti, odgovorio mu je premijer.
7: Koju poruku šalje netko hrvatskoj javnosti 2026. da kada bi oni eventualno u nekom nevjerojatnom scenariju dobili povjerenje da formiraju vladu, da bi sudovi donosili presude na temeljem partijskoga diktata?
5: Vezano za samu presudu, iz udruge Franak najavili su pojedinačne ustavne tužbe jer je ova odluka protivna zakonu o obveznim odnosima, pravu Europske unije, Ustavu i Konvenciji za ljudska prava.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug i vraćen uplaćen novac, najavio je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, donijevši novu uputu za postupanje Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Prema novim pravilima, novi iznos inkluzivnog dodatka isplaćivat će se od prvog dana mjeseca u kojem je doneseno novo rješenje, dok će za prethodni mjesec korisnik zadržati prije priznato pravo.
8: Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj, da nemamo novih situacija, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Hrvatski sabor tjedan je završio glasanjem sa 78 glasova za i 36 protiv. Saborski zastupnici donijeli su odluku da Ante Žigman postaje novi guverner Hrvatske narodne banke. Na funkciju dolazi s pozicije predsjednika uprave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Ipak prije glasanja pljuštale su kritike. Mostov Nikola Grmoja.
9: SDP je doveo Vujčića na čelo HNB-a, HDZ ga je godinama održavao, a danas je nagrađen pozicijom u Europskoj centralnoj banci. Danas ponovno gledamo kako na ključne pozicije postavljate ljude iz istog kruga, dok se interesi banaka štite, a ne interesi naroda. Na kraju sudi povijest i hrvatski narod. A za vas, kobasičare, imam samo jednu poruku.
10: Hvala
9: svanuće
10: vam
9: jutro, svanuće dan.
10: Je, i onda ćete dobiti 7% kao i svaki puta.
2: Media servis. Vijesti.
5: U Briselu je završio sastanak Europskog vijeća. Premijer Andrej Plenković pozdravio je otvaranje pristupnih pregovora s Ukrajinom i Moldavijom te istaknuo važnost zadržavanja financiranja kohezije i poljoprivrede. Uvjeren je da će Europska unija postići kompromis o novom proračunu te da će Hrvatska i dalje imati dovoljno sredstava iz europskih fondova, a komentirao je i činjenicu kako je predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta pokušao otvoriti komunikacijske kanale s Kremljem, što je izazvalo oprečne reakcije. Kako je Bloomberg ranije prenio, došlo do kratkih kontakata na diplomatskoj razini između Koštinog ureda i Kremlja s ciljem uspostave komunikacijskih kanala s Moskvom.
7: To da je vanjsko-politički savjetnik predsjednika Europskog vijeća Koste obavio jedan ili dva telefonska razgovora, ne vidim nimalo problematično i mislim da je to sasvim prirodno i normalno u ovim okolnostima.
5: Izrael i Hezbollah dogovorili su prekid vatre, potvrdila je izraelska vojska, čiji je glasnogovornik Elfi Defrin kazao da su spremni nastaviti borbu ako se od njih to zatraži. Vijesti o primirju dolaze nakon što je otkazan planirani susret SAD-a i Irana u Švicarskoj, te nakon što su zemlje potpisale memorandum o razumijevanju koji bi trebao osigurati prekid vatre te nastavak pregovora o miru.
2: Sport.
5: Odigrano je drugo kolo skupine C na svjetskom nogometnom prvenstvu. Maroko je bio bolji od Škotske 7-0, dok je Brazil s 3-0 pobjedio Haiti, a nakon poraza od Engleza s 4-2 u prvom kolu prvenstva, hrvatska nogometna reprezentacija okrenula se preostalim protivnicima u skupini.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
11: Uoči još jednog treninga hrvatske nogometne reprezentacije na konferenciji za novinare prisustvovali su Andrej Kramarić i Luka Vušković. Iza mladog stopera Luke Vuškovića premijerni je nastup u hrvatskom dresu na svjetskom prvenstvu. Nažalost, radi poraza od Engleza neće ga pamtiti po dobrome.
12: Pa, mislim da sigurno nije bila naša najbolja utakmica, ali imala je puno dobrih stvari i igrali smo protiv vrhunskog protivnika. Ništa sam morao se fokusirati na Panamu i Ganu da se od sebe počešiti danas na treninga i to je to.
11: Andrej Kramarić, koji je jučer proslavio 35. rođendan, najavio je utakmicu protiv Paname s kojom Hrvatska igra u Torontu 24. lipnja.
12: Sigurno će biti drugačija utakmica. Paname ima drugačiji stil nogometa od Engleske. Vrlo vjerojatno da ćemo imati puno više loptu kod sebe i mogućnosti stvarati šanse. Tako da će biti više manje na nama sa kakvim pristupom. Posljedice prema naprijed i na kraju je više manje nebitno kako, nego jednostavno pobijediti utakmicu, jer mislim ta tri boda će nam jako puno značiti.
11: U međuvremenu su danas odigrane tri utakmice na kojima su domaćini mundijala odnijeli sve bodove. Prvo je u ranim jutarnjim satima Kanada deklasirala Katar s 6-0, a Meksiko je pobijedio Južnu Koreju s 1-0 te tako postao prva reprezentacija koja je osigurala prolaz skupine. U večernjem terminu po našem vremenu Sjedinjene Američke Države sladile su Australiju s 2-0. Vaterpolisti Zagrebačke Mladosti pobijedili su Jadrana Zvončacu u drugoj utakmici finalne serije prvenstva Hrvatske te su sada jednu pobjedu udaljeni od naslova prvaka. Posebno se istaknuo vratar Mladosti Mauro Čubranić, koji je upisao 13 obrana. Mladost sada vodi 2-0 u seriji, a treća utakmica igrat će se na Savi idućeg četvrtka od 18 sati i 30 minuta. Za Media servis, Lovro Lenac.
2: Slušali ste vijesti Media servisa.
13: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 puta 150 ml 5,55 eura. Mlada janjetina, kilogram 11,99 eura. Špageti ili penne rigate, Barilla 500 grama, 94 centa. Vaš Špar.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Gospić je na 14, Slavonski Brod broj 16, Daruvar 17, Varaždin i Karlovac 18, Bjelovar, Sisak i Zagreb su na 19 stupnjeva Celzijevih. U Rijeci, Zadru, Šibeniku i Splitu je 24, dok je Dubrovnik na 28 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti uglavnom u Gorskom kotaru uz umeren dnevni razvoj oblaka mogući rijetki lokalni pljuskovi, vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, ujutro još ponegdje bura, najviša dnevna temperatura uglavnom u 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
2: Media servis. Najbrža istina.
14: Žuta za radost.
15: Plava za sigurnost.
16: Stavi malo boje, malo crvene.
17: Narančasta za postojanost.
18: Ljubičasta za kreativnost.
17: Zelena za nadu.
15: Crna za odanost.
17: Bijela za čistoću.
18: Crvena za ljubav.
17: Obojite dan bojama Radio Đakova.
19: Dobro vam jutro, 7 sati i 9 minuta, čuli smo prve jutarnje vijesti medija servisa kojima smo započeli naš jutarnji program. 21 je Celzijev stupanj u gradu Đakovo trenutno, tlak zraka je 1021 hektopaskal, vlažnost zraka iznosi 80%. U nastavku slijedi hit tjedna.
20: Hit tjedna, Radio Đakova.
21: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Mi smo grupa Profil, a vi slušate naš novi singl Kunem se pred Bogom.

0: Prometno izvješće.
1: Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju, a magla smanjuje vidljivost pinstimice na cestama unutrašnjosti. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Pojačan je promet na važnim cestama u smjeru mora i pojedinim graničnim prijelazima. Zbog povećane gustoće prometa mogući su zastoji kolone u zonama radova i na mjestima gdje se vozi suženim kolnikom na autocestama. Sretan vam put!
2: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust i na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
0: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograda-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095-864-2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
4: Udruženje obrtnika Đakovo u subotu 20. lipnja ove godine organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva koji će se održati na parkiralištu iza Male crkve u Đakovu. Dođite i uživajte u bogatoj ponudi proizvoda, zanimljivim radionicama i atraktivnom glazbeno-kulturnom programu. Na sajmu smo vam pripremili niz zanimljivosti. Srednja strukovna škola Antuna Horvata održat će brojne radionice kao i prezentacije obrtničkih zanimanja. Tijekom sajma moći ćete pogledati prezentaciju uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom. Na kraju glazbeno-kulturnog programa očekuje vas dobar provod u tamburaški koncert. Izlaganje i prodaja počinje od 8 sati, dok je službeno otvorenje sajma u 10 sati ujutro. Ulaz na sajam je besplatan, a suorganizatori ovog sajma su Grad Đakovo, Turistička zajednica Grada Đakova, Univerzal i Poduzetnički centar Đakovo. Dođite i uživajte u svemu što smo priredili za vas. Vidimo se na jubilarnom 15. Đakovu Expo Zlatne ruke u subotu 20. lipnja ove godine. Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silos Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
5: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
6: Marketing Radio Đakova, 822-249.
7: Kratko,
8: jasno
7: i izravno.
8: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
7: Ponedjeljkom u 13.30.
8: Kratko,
7: jasno
8: i izravno.
7: U emisiji Izravno.
8: Ponedjeljkom u 13.30.

0: Na današnji dan 20. lipnja 1789. kad nisu mogli ući u sabornicu, zastupnici francuskog trećeg staleža potpisali su prisegu na loptalištu, ključni dokument francuske revolucije. 1928. Puniša Račić izvršio atentat u Skupštini Jugoslavije na Stjepana Radića i druge hrvatske zastupnike. 1972. Bugojanska skupina ušla u Jugoslaviju kako bi podigla ustanak, ali je nakon mjesec dana sukoba uništena. 2003. osnovana je zaklada Wikimedia.
1: Na današnji dan.

0: Neonske minute. Općina Trnava s ponosom najavljuje 39. Bonavitu, tradicionalnu manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje. Pridružite nam se 20. lipnja od 20 sati na nogometnom igralištu u Trnavi i uživajte u večeri vina, tradicije i dobre glazbe. Očekuje vas koncert Ivana Štivića i tamburaša Slavonski vez, a nakon njih atmosferu nastavlja tamburaški sastav Vertigo. Oj, Trnavo, zajednica si fina, uz Bonavitu i tu proslavljam ti vina.
1: Još nas uvijek ima, opet pisma ori šorovima.
2: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
0: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.

0: 8 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Zbog produženog vikenda i povećane gustoće prometa mogući su zastoji kolone u zonama radova i na mjestima gdje se vozi suženim kolnikom na autocestama A1 Zagreb Ploče Karamatići i A6 Rijeka Zagreb, Istarskom Ipsilonu državnim cestama D1 kroz Liku i DC3 kroz Gorski Kotar, Krčkom mostu te u trajektnim lukama i pristaništima. Na Zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučkoj smjera Buzina kolona je oko 6, a iz smjera čvora Zagreb zapad oko 4 km. Javljaju iz HAK-a i poručuju kako za dane produljenih ili ljetnih vikenda više nema mjesta čuđenju činjenici o količini vozila na cestama. Stoga pozivaju vozači na strpljenje, opreste da na put krenu odmorni, dobro informirani, punog rezervoara i da sa sobom ponesu dovoljno tekućine. Korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug i vraćen uplaćeni novac, najavio je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, donijevši novu uputu za postupanje Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Prema novim pravilima, novi iznos inkluzivnog dodatka isplaćivat će se od prvog dana mjeseca u kojem je doneseno novo rješenje, dok će za prethodni mjesec korisnik zadržati prije priznato pravo.
2: Ovim se postiže prekid stvaranja novih slučajeva dugovanja, to je glavni cilj da nemamo novih situacija, a korisnicima kojima je zbog poboljšanja zdravstvenog stanja, kao što sam rekao, smanjen iznos inkluzivnog dodatka, osigurava se najviši stupanj sigurnosti, jer ne želimo da itko brine tokom ozdravljenja, da li će biti u situaciji da vraća sredstva.
0: Vaterpolisti Zagrebačke mladosti pobijedili su Jadran u Splitu u drugoj utakmici finalne serije prvenstva Hrvatske, te su sada jednu pobjedu udaljeni od naslova prvaka. Žabci su na poluvremenu vodili s 8-7, a u drugom dijelu su ubacili u veću brzinu primivši samo 5 golova, odnosno 1 u zadnjoj četvrtini. Posebno se istaknuo vratar mladosti Mauro Čubranić, koji je upisao 13 obrana. Mladost vodi 2-0 u seriji, a treća utakmica igra se na Savi idućeg četvrtka od 18.30. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Osijek je na 21, Zagreb broj 23, Rijeka 25, dok je Split na 27 stupnja Celzijevih. Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti uglavnom u Gorskom Kotaru uz umjeren dnevni razvoj oblaka mogući rijetki lokalni pljuskovi, vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, ujutro još ponegdje bura, najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnja Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
3: Evo nas nazad, nakon što je vijesti Media servisa u gradu Đakovo. Mjerimo 24 Celzijeva stupnja.

pogrebne obavijesti. Pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminula je Matija Perči u 79. godini, sahrana je u 13 sati na gradskom groblju Đakovo. Obitelji preminule, iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
2: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
4: Jedan od najstarijih običaja u nas je Ivanski krijes. U Slavoniji se taj običaj gubi, pa ga je potrebno sačuvati. Uz nastupe folklornih skupina na pozornici u Štrosmarovom parku sačuvajmo običaj od zaborava. Ivanski krijesovi, 21. lipnja u 21 sat. Svi ste dobrodošli.
5: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: putevima grada.
1: Udruženje obrtnika Đakovo danas organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva na parkiralištu iza crkve Svih svetih u Đakovu. Sajam je izložbeno prodajnog karaktera, popraćen kulturno-zabavnim programom, a otvorenje je u 10 sati. Danas će se u Trnavi održati 39. Bonavita, tradicionalna turistička ugostiteljska manifestacija vinogradara Slavonije i Baranje, koja, kako ističe načelnica općine Irena Mikić-Brezina, i dalje okuplja najbolje vinogradare, ali privlači brojne posjetitelje. Program počinje u 10 sati folklornom pjevačkom radionicom za djecu. U 17 sati počinje vinska šetnja Trnavom, odnosno vođena tura uz obilazak vinarija i degustaciju vina. U 20 sati je svečani program uz nastup kulturno-umjetničkih društava, u sklopu kojega će biti uručena priznanja i nagrade najboljim vinarima. Program 39. Bonavite završit će koncertom Ivana Štivića i Slavonskog veza te nastupom tamburaškog sastava Vertigo. U Đakovačkoj vinariji u Madničevcu danas u 18, od 18 sati traje dan otvorenih podruma. Milosrdne sestre Svetog križa organiziraju nedjelju od 13 do 19 sati 10. po redu dan obitelji, koji će se održati na ljetnoj terasi centra Madea. Tema dana obitelji je Franjevački jubilej i obitelj. Evo je onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEP-a, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEP-Lina, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194. Autobusni promet, informacije na telefon 060-30-2030, željeznički promet, informacije na telefon 060-333-4444.

0: Neonske minute.
1: Općina Trnava s ponosom najavljuje 39. Bonavitu, tradicionalnu manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje. Pridružite nam se 20. lipnja od 20 sati na nogometnom igralištu u Trnavi i uživajte u večeri vina, tradicije i dobre glazbe. Očekuje vas koncert Ivana Štivića i tamburaša Slavonski vez, a nakon njih atmosferu nastavlja tamburaški sastav Vertigo. Oj, Trnavo, zajednica si fina, uz Bonavitu tu proslavljam ti vina.
2: Još nas uvijek ima, opet pisma ori šorovima.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime? Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
6: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Mira Koprek, dobro vam jutro. U Briselu je završio sastanak Europskog vijeća, govorilo se o otvaranju pristupnih pregovora s Ukrajinom i Moldavijom te zadržavanju financiranja kohezije i poljoprivrede. Iako ga još nema, čelnici uvjeravaju kako će postići kompromis o novom proračunu. No glavna tema postoje predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, odnosno njegova komunikacija s Kremljom bez znanja većine čelnika zemalja članica. Ono što činim preko svog ureda jest uspostavljanje diplomatskog kanala, jer ne možemo ovisiti samo o drugima u tumačenju ruskih poruka. Nekim članicama ovaj potez nije dobro sjeo, a jedna od njih je Njemačka, čiji je kancelar Friedrich Merz poručio: Ukrajina je zemlja koja je pogođena ratom i oni će odlučiti tko će biti uz njih i voditi pregovore. Europska unija nije posrednik, mi smo saveznici na strani Ukrajine i Ukrajina će odlučiti tko će uz njih pregovarati. Krajem lipnja u Zagrebu će se održati jubilarno 15. izdanje festivala Miroslav Krleža, posvećeno životu i stvaralaštvu jednog od najvećih hrvatskih književnika. Bogat program obuhvatit će niz događanja u Zagrebu i Koprivnici, a utemeljitelj festivala Goran Matović za Medija servis otkrio što ga je potaknulo da pokrene festival.
3: Krleža je prevažan za našu kulturu i ja sam u jednom trenutku poželio da napravim Krležin spomenik u vremenu preko tog festivala, dakle da angažiram umjetničke različitih umjetničkih disciplina i poetika, da ih angažiram i da aktiviramo polje interesa za Krležu i da pokažemo kroz različite medije kakav je to pisac.
2: Nakon što ih je Australija šokirala na otvaranju svjetskog prvenstva i pobjerila s 2-0, isto je Turskoj sada napravio i Paragvaj. Porazom 1-0 Turci su ispali sa svjetskog nogometnog prvenstva. Prethodno je odigrani susret između SAD-a i Australije, gdje su Amerikanci upisali pobjedu od 2-0 i osigurali plasman u drugi krug. Paragvaj je treći na ljestvici s 3 boda koliko ima drugoplasirana Australija. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Osijek je na 24, Zagreb broj 25, Rijeka 26, dok je Split na 27 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti uglavnom u Gorskom kotaru uz umeren dnevni razvoj oblaka mogući rijetki lokalni pljuskovi, vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, ujutro još ponegdje bura, najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Žuta za radost.
5: Plava za sigurnost.
4: Narančasta za postojanost.
6: Ljubičasta za kreativnost.
4: Zelena za nadu.
5: Crna za odanost.
4: Bijela za čistoću.
6: Crvena za ljubav.
4: Obojite dan bojama Radio Đakova.
7: Nas nazad nakon još jednih vijesti Medija servisa. 26 Celzijevih mjerimo trenutno u gradu Đakovu, tlak zraka je 1021 hektopascal, vlažnost zraka 70%.

0: Neonske minute.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
3: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
4: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Udruženje obrtnika Đakovo u subotu 20. lipnja ove godine organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva koji će se održati na parkiralištu iza Male crkve u Đakovu. Dođite i uživajte u bogatoj ponudi proizvoda, zanimljivim radionicama i atraktivnom glazbeno-kulturnom programu. Na sajmu smo vam pripremili niz zanimljivosti. Srednja strukovna škola Antuna Horvata održat će brojne radionice kao i prezentacije obrtničkih zanimanja. Tijekom sajma moći ćete pogledati prezentaciju uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom. Na kraju glazbeno-kulturnog programa očekuje vas dobar provod uz tamburaški koncert. Izlaganje i prodaja počinje od 8 sati, dok je službeno otvorenje sajma u 10 sati ujutro. Ulaz na sajam je besplatan, a suorganizatori ovog sajma su Grad Đakovo, Turistička zajednica Grada Đakova, Univerzal i Poduzetnički centar Đakovo. Dođite i uživajte u svemu što smo priredili za vas. Vidimo se na jubilarnom 15. Đakovu Expo Zlatne ruke u subotu 20. lipnja ove godine.
5: Marketing Radio Đakova.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
6: Život škole. Četvrtkom u 13.30.

0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.
2: Dobrodošli u ovotjedno Vagu spolova. Produženi vikend u lipnju predstavlja posebno razdoblje u životu mnogih parova. Nakon dugih mjeseci ispunjenih poslovnim obvezama, svakodnevnim rutinama i različitim životnim izazovima, nekoliko slobodnih dana za redom pruža priliku za predah, opuštanje i ponovno povezivanje s partnerom. Lipanj, kao mjesec koji označava prijelaz iz proljeća u ljeto, donosi više sunca, toplije vrijeme i općenito vedrije raspoloženje, što često pozitivno utječe na međuljudske odnose, a posebno na odnos između muškarca i žene. U suvremenom načinu života mnogi parovi suočavaju se s nedostatkom vremena, posao, obrazovanje, financijske obveze, briga o obitelji i različite društvene aktivnosti često ostavljaju malo prostora za kvalitetno zajedničko vrijeme. Iako partneri svakodnevno dijele isti životni prostor, to ne znači nužno da imaju dovoljno prilika za iskren razgovor, razmjenu emocija i zajedničko uživanje u aktivnostima koje ih povezuju. Upravo zato produženi vikend može imati veliku važnost za očuvanje i unaprjeđenje partnerskog odnosa. Jedna od najvećih vrijednosti zajednički provedenog vremena jest mogućnost jačanja emocionalne povezanosti. Tijekom slobodnih dana partneri se mogu udaljiti od svakodnevnog stresa i posvetiti jedno drugome bez pritiska rokova i obveza. Kroz razgovore, šetnje, putovanja ili jednostavno zajedničko ispijanje jutarnje kave stvara se prostor za iskazivanje osjećaja i potreba koje možda tijekom radnog tjedna ostaju neizrečene. Takvi trenuci omogućuju partnerima da se ponovno prisjete razloga zbog kojih su se zaljubili te da obnove osjećaj bliskosti i pripadnosti. Komunikacija je temelj svakog kvalitetnog muškog-ženskog odnosa. Produženi vikend pruža priliku za otvorenije razgovore o temama koje se često odgađaju zbog nedostatka vremena. Partneri mogu razgovarati o svojim planovima za budućnost, zajedničkim ciljevima, željama, ali i o problemima koji ih opterećuju. Kada postoji dovoljno vremena za slušanje i razumijevanje, nesporazumi se lakše rješavaju, a povjerenje postaje snažnije. Kvalitetna komunikacija doprinosi osjećaju sigurnosti i međusobnog poštovanja, što su ključni elementi uspješne veze. Osim emocionalne povezanosti, produženi vikend može doprinijeti jačanju fizičke bliskosti između partnera. U svakodnevnom životu umor i stres često negativno utječu na intimnost. Tijekom odmora partneri su opušteni, imaju više vremena jedno za drugo i lakše pronalaze trenutke za nježnost, zagrljaje i druge oblike izražavanja ljubavi. Fizička bliskost ne podrazumijeva samo intimne odnose, nego i male znakove pažnje koji pokazuju privrženost i brigu za drugu osobu. Mnogi parovi tijekom produženog vikenda otputuju na more, u planine ili u posjet, ili posjete neki novi grad. Putovanja imaju poseban učinak na odnose jer partneri zajedno prolaze kroz nova iskustva i stvaraju uspomene koje ostaju trajno povezane s njihovom vezom. Istraživanje novih mjesta, kušanje lokalne hrane, upoznavanje drugih kultura ili jednostavno zajedničko uživanje u prirodnim ljepotama može produbiti osjećaj zajedništva. Zajednička iskustva često postaju teme razgovora i uspomene kojima se partneri vraćaju godinama kasnije. Međutim, Produženi vikend ne mora uvijek biti isključivo pozitivan. Kada partneri provode više vremena zajedno nego inače, mogu se pojaviti određene napetosti, razlike u karakteru, navikama i očekivanjima, ponekad postaju vidljive upravo tijekom zajedničkog odmora. Jedan partner možda želi aktivan odmor ispunjen izletima, sportskim aktivnostima i druženjem, dok drugi preferira odmor, mir i opuštanje. Ako se takve razlike ne rješavaju otvorenom komunikacijom i kompromisom, mogu dovesti do nesuglasica. Važno je razumjeti da zdrava veza ne podrazumijeva potpuno slaganje u svemu. Različitosti među partnerima prirodan su dio svakog odnosa. Ključ uspjeha nalazi se u sposobnosti da se te razlike prihvate i poštuju. Produženi vikend može biti prilika za razvijanje tolerancije, strpljenja i razumijevanja. Kada oba partnera pokažu spremnost na prilagodbu, zajedničko vrijeme postaje ugodno iskustvo koje dodatno učvršćuje odnos. Lipanj je mjesec koji kod mnogih ljudi budi osjećaj optimizma, slobode i novih početaka. Duži dani, više sunčeve svjetlosti pozitivno djeluju na raspoloženje te potiču veću društvenu aktivnost. Ljudi su skloni izlascima, druženjima i provođenju vremena na otvorenom. Takvo okruženje može pozitivno djelovati na partnerske odnose jer se partneri osjećaju energičnije, opuštenije i spremnije za zajedničke aktivnosti. Za mnoge parove produženi vikend predstavlja priliku za stvaranje novih zajedničkih rituala. To može biti večernja šetnja uz zalazak sunca, zajedničko kuhanje, odlazak na izlet ili planiranje budućih putovanja. Takvi rituali stvaraju osjećaj stabilnosti i pripadnosti te jačaju identitet para kao zajednice dvoje ljudi koji dijele životne vrijednosti i iskustva. Posebnu ulogu tijekom zajedničkog odmora imaju pažnja i mali znakovi ljubavi. Ponekad nije potrebno organizirati luksuzno putovanje ili potrošiti mnogo novca kako bi partner osjetio da je voljen i cijenjen. Iskren kompliment, omiljeni doručak, pažljivo slušanje ili jednostavna gesta nježnosti mogu imati snažan, pozitivan učinak na odnos. Upravo se u takvim sitnicama često krije prava kvaliteta ljubavne veze. Produženi vikend također može biti vrijeme za zajedničko promišljanje o budućnosti. Partneri mogu razgovarati o planovima vezanim uz karijeru, obitelj, stanovanje, putovanja ili druge važne životne odluke. Kada se takvi razgovori vode u opuštenoj atmosferi, lakše je postići razumijevanje i uskladiti očekivanja. Zajedničko planiranje budućnosti dodatno učvršćuje osjećaj partnerstva i zajedničkog cilja. Na kraju se može zaključiti da produženi vikend u lipnju ima veliki potencijal za jačanje muško-ženskih odnosa. On pruža priliku za kvalitetnije provođenje vremena, iskreniju komunikaciju, stvaranje novih uspomena i produbljivanje emocionalne i fizičke bliskosti. Iako se tijekom zajedničkog odmora mogu pojaviti određeni izazovi, oni se uspješno prevladavaju međusobnim poštovanjem, strpljenjem i spremnošću na kompromis. Kada partneri iskoriste takve dane za međusobno povezivanje, njihov odnos postaje snažniji, stabilniji i otporniji na izazove svakodnevnog života. Produženi vikend, da, nije samo nekoliko slobodnih dana u kalendaru, već vrijedna prilika za njegovanje ljubavi, povjerenja i zajedništva, koje čini temelj svakog kvalitetnog muško-ženskog odnosa. Toliko za današnju vagu spolova.
0: Što je teže, kila željeza ili kila perja? Pametno je pitanje koje očekuje glupi odgovor. Kada smo ga prvi puta čuli, zbunilo nas je baš onako kako nas zbunjuju i muško-ženski odnosi. Ako za ovu priliku željezo shvatimo kao muškarca, a u periju prepoznamo ženu, postaće jasno da teže jednako, iako su beskrajno različiti.
1: Vaga
0: spolova.

0: Neonske minute. Jedan od najstarijih običaja u nas je Ivanski krijes. U Slavoniji se taj običaj gubi, pa ga je potrebno sačuvati. Uz nastupe folklornih skupina na pozornici u Štrosmarovom parku sačuvajmo običaj od zaborava. Ivanski krijesovi, 21. lipnja u 21 sat. Svi ste dobrodošli.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i ČBR šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Utočno 10 sati. Udruženje obrtnika Đakovo organizator je današnjeg jubilarnog 15. Đakovo Expo Zlatne ruke sajma poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva na parkiralištu iza crkve svih svetih u Đakovu. Sajam je izložbeno prodajnog karaktera, popraćen kulturno-zabavnim programom, a otvorenje je u 10 sati. Izlaganje i prodaja proizvoda domaćih izlagača trajaće od 8 do 15 sati, a predviđene su i brojne radionice i prezentacije obrtničkih zanimanja te uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarima. Danas se u Trnavi održava 39. Bonavita, tradicionalno turistička ugostiteljska manifestacija vinogradara Slavonije i Baranje, koja, kako ističe načelnica općine Irena Mikić-Brezina, i dalje okuplja najbolje vinogradare, ali i privlači brojne posjetitelje. Program je počeo u 10 sati folklornom pjevačkom radionicom za djecu. U 17 sati počinje vinska šetnja Trnavom, odnosno vođena tura uz obilazak vinarija i degustaciju vina. U 20 sati je svečani program uz nastup kulturno-umjetničkih društava u sklopu kojega će biti uručena priznanja i nagrade najboljim vinarima. Na ocjenjivanje su pristigla 132 uzorka vina, a rezultati su sljedeći. Šampion Graševina je Graševina 2023. OPG Berislav Barbarić Ilok, šampion suhih mirnih vina je Sauvignon Blanc 2025. OPG Dušica Siber Jerdut, šampion crnih vina je Cabernet Sauvignon, Cabernet Blanc, Merlot Maximo Nero 2022. Kutjevo DD Kutjevo. Šampion predikatnih vina i ukupni šampion Bonavite, izvorna berba prosušenih bobica 2020. Perak DOO Kutjevo. Program 39. Bonavite završit će koncertom Ivana Štivića i Slavonskog veza te nastupom tamburačkog sastava Vertigo. Milosrdne sestre Svetog križa organiziraju u nedjelju od 13 do 19 sati 10. po redu dan obitelji koji će se održati na ljetnoj terasi centra Amadea. Tema dana obitelji je Franjevački jubilej obitelj. Program susreta uključuje euharistijsko slavlje s mogućnošću dobivanja jubilejskog oprosta povodom 800. obljetnice smrti Svetog Franje, predavanje za roditelje koje će održati sestra Marta Kovačić, klanjanje presvetom oltarskom sakramentu i duhovno rekreativni program za djecu. Na susret su pozvane napose obitelji s mlađom djecom. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 8 prometnih nesreća s materijalnom štetom u kojima su 4 osobe ozlijeđene. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Baranje, po 2 na području Osijeka i Belišća te 1 na području Našica. Vatrogasci iz Satnice Đakovačke dostavljali su pitku vodu u naselju Satnica Đakovačka, a đakovački vatrogasci izbrinjavali su zmiju iz obiteljske kuće u Đakovu, javlja centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 31 i 34. Ona trenutna u gradu Đakovu iznosi u ovome trenutku 29 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: U Vakomu vas čeka pametna prilika. Nova Xiaomi 17T serija s Leica kamerama stigla je na naše police. Do 30. lipnja svratite u Vakom po svoj novi uređaj i preuzmite voucher od 150 eura. Vakom, tehnika dostupna svakom.
4: Općina Trnava s ponosom najavljuje 39. Bonavitu, tradicionalnu manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje. Pridružite nam se 20. lipnja od 20 sati na nogometnom igralištu u Trnavi i uživajte u večeri vina, tradicije i dobre glazbe. Očekuje vas koncert Ivana Štivića i tamburaša Slavonski vez, a nakon njih atmosferu nastavlja tamburaški sastav Vertigo. Oj, Trnavo, zajednica si fina, uz Bonavitu proslavljam ti vina.
5: Još nas uvijek ima, opet pisma ori šorovima.
6: Draga, jesi danas za akciju?
7: Bez klime, nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
8: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
9: Marketing Radio Đakova. 822-249.
10: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
11: Ja sam počela trenirati s 10 godina, a ja sa 12.
12: Ja treniram od 11. godine.
13: I ja isto od 11.
14: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
15: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
16: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice, naporni trening

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: Gužve na cesti zbog produženog vikenda.
0: Blic vijesti.
1: Udruga Franak najavila ustavne tužbe, prepirke vladajućih i oporbe.
0: Blic vijesti.
1: Ružić korisnicima inkluzivnog dodatka koji vraćaju preplaćena sredstva bit će otpisan dug.
0: Blic vijesti.
1: Mijenjaju se pravila i uvjeti za čelne pozicije u državnim tvrtkama.
0: Blic vijesti.
1: HOK ugostitelje od 2027. godine očekuju značajne obveze iz uredbe o ambalaži i ambalažnom otpadu.
0: Blic vijesti.
1: Stiže 78 novih vatrogasnih vozila.
0: Blic vijesti.
1: Danas će se u Trnavi održati 39. Bonavita.
0: Blic vijesti.
1: Svjetsko prvenstvo, sva tri domaćina upisali pobjede. Kanada, SAD i Meksiko su imali izuzetno uspješno kolo upisavši tri pobjede.
0: Blic vijesti.
1: Kranarić, Panama će biti drugačija utakmica.
0: Blic vijesti.
1: Waterpolo, mladost na korak do naslova prvaka.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Kvake, vici, okove za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici, kvake, vici, okove, zakovice, lance, sajle.
2: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
2: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate, na jednom mjestu.
3: Općina Trnava s ponosom najavljuje 39. Bonavitu, tradicionalnu manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje. Pridružite nam se 20. lipnja od 20 sati na nogometnom igralištu u Trnavi i uživajte u večeri vina, tradicije i dobre glazbe. Očekuje vas koncert Ivana Štivića i tamburaša Slavonski vez, a nakon njih atmosferu nastavlja tamburaški sastav Vertigo. Oj, Trnavo, zajednica si fina uz Bonavitu. I tu proslavljam ti vina.
4: Još nas uvijek ima, opet pisma ori šorovima.
5: Marketing Radio Đakova 822 249

0: 스포츠. Derby, subotni sportski pregledi. Derby, sport subotom.
1: Kanada, SAD i Meksiko su imali izuzetno uspješno kolo, upisavši 3 pobjede s 9 zabijenih golova i niti jednim primljenim. Prvo je u ranim jutarnjim satima Kanada s 6-0 deklasirala Katar, koji je utakmicu završio s 9 igrača radi 2 crvena kartona. Meksiko je pobjedio Južnu Koreju s 1-0, tako postao prva reprezentacija koja je osigurala prolaz svoje skupine. U večernjem terminu po našem vremenu Sjedinjene Američke Države svladale su Australiju s 2-0. Uoči još jednog treninga na konferenciji za novinare prisustvovali su Andrej Kramarić i Luka Vušković. Za Luke Vuškovića premijeran je nastup u hrvatskom dresu na svjetskim prvenstvima, no neće ga pamtiti po dobrome jer Engleska je u Dallasu slavila su uvjerljivih 4-2.
2: Pa mislim da sigurno nije bila naša najbolja utakmica, ali imala je puno dobrih stvari i igrali smo protiv vrhunskog protivnika. Ništa, samo moramo se fokusirati na Panamu i Ganu, da se od sebe počeši danas na treninga i to je to.
1: Andrej Kramarić proslavio je 35. rođendan i najavio utakmicu protiv Paname.
3: Sigurno će biti drugačija utakmica. Panama ima drugačiji stil nogometa od Engleske. Vrlo vjerojatno da ćemo imati puno više loptu kod sebe i mogućnosti stvarati šanse. Tako da će biti više manje na nama sa kakvim pristupom. Posebice prema naprijed i na kraju je više manje nebitno kako, nego jednostavno pobijediti utakmicu, jer mislim ta 3 boda će nam jako puno značiti.
1: Napadač Hoffenheima istaknuo je kako mu se novo uvedene pauze za hidrataciju uopće ne sviđaju.
3: Meni to ne odgovara uopće, čak pogotovo recimo davao sam stadion u kojem nije bilo vruće, bilo 22 stupnja, čemu raditi te prekide, jer jednostavno gubiš ritam te utakmice, tako da ako se ne varam, Van Dijk je to već spomenuo i apsolutno podržavam to da u tim, ajmo reći, vremenskim uvjetima koji nisu ekstra problematični za nas, mi se utakmice trebamo nastaviti, ajmo reći općenito, apsolutno ne.
1: Vaterpoliste Zagrebačke Mladosti pobijedili su Jadran na Zvončacu u drugoj utakmici finalne serije prvenstva Hrvatske, te su sada jednu pobjedu udaljeni od naslova prvaka. Nakon što su Zagrepčani pobijedili prvu utakmicu na Savi, dobru igru prenijeli su i u Split. Na poluvremenu su vodili s 8-7, a u drugom dijelu su bacili u veću brzinu primivši samo 5 golova, odnosno jedan u zadnjoj četvrtini. Posebno se istaknuo vratar Mladosti Mauro Čubranić, koji je upisao 13 obrana. Mladost 2-0 u seriji, a treća utakmica igrat će se na Savi idućeg četvrtka od 18:30.
0: Sport. Derbi, subotni sportski preglednik.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Marketing Radio Đakova

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 11 sati. Udruženje obrtnika Đakovo organizator je današnjeg jubilarnog 15. Đakovo Expo Zlatne ruke sajma poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva na parkiralištu iza crkve svih svetih u Đakovu. Sajam je izložbeno prodajnog karaktera, popraćen kulturno-zabavnim programom, a otvorenje u 10 sati. Izlaganje i prodaja proizvoda domaćih izlagača trajeće od 8 do 15 sati, a predviđene su i brojne radionice i prezentacije obrtničkih zanimanja te uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarima. Danas se u Trnavi održava 39. Bonavita, tradicionalno turistička ugostiteljska manifestacija vinogradara Slavonije i Baranje, koja, kako ističe načelnica općine Irena Mikić-Brezina, i dalje okuplja najbolje vinogradare, ali privlači brojne posjetitelje. Program je počeo u 10 sati folklorno-pjevačkom radionicom za djecu. U 17 sati počinje vinska šetnja Trnavom, odnosno vođena tura uz obilazak vinarija i degustaciju vina. U 20 sati je svečani program uz nastup kulturno-umjetničkih društava, u sklopu kojega će biti uručena priznanja i nagrade najboljim vinarima. Na ocjenjivanje su pristigla 132 uzorka vina, a rezultati su sljedeći. Šampion graševina je graševina 2023. OPG Berislav Barbarić Ilog, šampion suhih mirnih vina je Sauvignon Blanc 2025. OPG Dušica Ziber Erdut, šampion crnih vina je Cabernet Sauvignon, Cabernet Blanc, Merlot Maximo Nero 2022. Kutjevo DD Kutjevo. Šampion predikatnih vina i ukuplji šampion Bonavite izborna berba prosušenih bobica 2020. Perak DOO Kutjevo. Program 39. Bonavite završit će koncertom Ivana Štivića i Slavonskog veza te nastupom taburačkog sastava Vertigo. Milosrdne sestre Svetog križa organiziraju u nedjelju od 13 do 19 sati 10. po redu dan obitelji, koji će se održati na ljetnoj terasi centra Amadea. Tema dana obitelji je Franjevački jubilej obitelj. Program susreta uključuje euharistijsko slavlje s mogućnošću dobivanja jubilejskog oprosta povodom 800. obljetnice smrti Svetog Franje, predavanje za roditelje koje će održati sestra Marta Kovačić, klanjanje presvetom oltarskom sakramentu i duhovno rekreativni program za djecu. Na susret su pozvane napose obitelji s mlađom djecom. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 8 prometnih nesreća s materijalnom štetom u kojima su 4 osobe ozlijeđene. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Baranje, po 2 na području Osijeka i Belišća, te 1 na području Našica. Vatrogasci iz Satnice Đakovačke dostavljali su pitku vodu u naselju Satnica Đakovačka, a đakovački vatrogasci zbrinjavali su zmiju iz obiteljske kuće u Đakovu, javlja centar 112.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i vruće, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura između 31 i 34. Trenutno u Đakovu 31 celzijev stupanj.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljih.

0: Neonske minute. Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
1: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Općina Trnava s ponosom najavljuje 39. Bonavitu, tradicionalnu manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje. Pridružite nam se 20. lipnja od 20 sati na nogometnom igralištu u Trnavi i uživajte u večeri vina, tradicije i dobre glazbe. Očekuje vas koncert Ivana Štivića i tamburaša Slavonski vez, a nakon njih atmosferu nastavlja tamburaški sastav Vertigo. Oj, Trnavo, zajednica si fina uz Bonavitu.

0: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
1: Jedan od najstarijih običaja u nas je Ivanski krijes. U Slavoniji se taj običaj gubi, pa ga je potrebno sačuvati. Uz nastupe folklornih skupina na pozornici u Štrosmarovom parku sačuvajmo običaj od zaborava. Ivanski krijesovi, 21. lipnja u 21 sat. Svi ste dobrodošli.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
1: 11 sati i 25 minuta slušate pripodnevni vikend program vašeg radija Radio Đakova. Zbog produženog vikenda i povećane gustoće prometa mogući su zastoji i kolone u zonama radova i na mjestima gdje se vozi suženim kolnikom na autocestama A1 Zagreb Ploče Karamatići, A6 Rijeka Zagreb, Istarskom Y0 državnim cestama DC1 kroz Liku i DC3 kroz Gorski Kotar, Krškom mostu te u trajektnim lukama i pristaništima. Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko i smjera Buzina kolona je oko 6 km, a i smjera čvora Zagreb zapad oko 4, javljaju iz HAK-a i poručuju kako za dane produljenih i ljetnih vikenda više nema mjesta čuđenju činjenici o količini vozila na cestama. Stoga pozivaju vozače na strpljenje, oprez, te da na put krenu odmorni, punog rezervoara i da sa sobom ponesu dovoljno tekućine.

0: Radio Đakovo. Prvi radio u boji.
1: Ljeto astronomski počinje sutra u 10 sati i 25 minuta, ali ljetne temperature su već došle. Upozorenja na vrućine izdale su Ujedinjeno Kraljevstvo, Švicarska, Njemačka, Španjolska i Francuska. Vrhunac vala očekuje se od sutra do utorka, kada će temperature porasti na 40 celzijevih. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je nastavu idući tjedan. Kod nas danas temperature do 35 celzijevih, a vrhunac bi trebao doći početkom sljedećeg tjedna, za kada Državni hidrometeorološki zavod najavljuje i žuti meteo alarm zbog vrućine. Hrvatski zavod za javno zdravstvo ranije je objavio i preporuke za zaštitu od vrućina.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

Please.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098 522 816.
3: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
4: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožat od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
3: Ja sam Filip Glavaš, ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: sati.
5: Media Servis i Radio Đakovo.
6: Stigla je prva ovogodišnje prometne gužve, a stiže i toplinski val. Nakon Europskog vijeća glavna tema kontakt predsjednika vijeća s Kremljom. Nogometaši nastavili s pripremama za dvoboj protiv Paname na svjetskom prvenstvu.
5: Vijesti. Media Servisa.
6: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučkoj smjera buzina kolona je oko 4 km, a između Lučkog i čvora Bosiljevo 2 mjestimice se vozi usporeno u koloni u pokretu s kraćim zastojima. Zbog prometne nesreće između čvorova Bosiljevo 2 i Ogulin u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog povećane gustoće prometa na Krčkom mostu vozi se usporeno između rotora Šmrika i Omišlja u smjeru Otoka, javlja HAK uz napomenu.
7: Očekujemo vrlo gust promet na većini cesta. U slučaju većih opterećenja na autocestama, a ispred tunela, moguće su i dodatne regulacije prometa uvođenjem usporavanja i povremenih zaustavljanja vozila. Na većini graničnih prijelaza, osobito s Bosnom i Hercegovinom, očekujemo pojačan ulazak u zemlju. Jednostavno za dane produljenih ili ljetnih vikenda više nema mjesta čuđenju činjenici o količini vozila na cestama.
5: Media Servis. Vijesti.
6: Ljeto astronomski počinje sutra u 10 sati i 25 minuta, ali ljetne temperature su došle. Upozorenje na vrućinu izdane su u Ujedinjenom Kraljevstvu, Švicarskoj, Njemačkoj, Španjolskoj i Francuskoj. Vrhunac vala očekuje se od sutra do utorka, kada će temperature porasti i na 40 stupnjeva Celzijevih. U Parizu i okolici otkazani su neki sportski i kulturni događaji na otvorenom, a dio škola otkazao je i nastavu za idući tjedan. Kod nas temperature do 35 stupnjeva, a vrhunac bi trebao doći početkom sljedećeg tjedna, za kada Državni hidrometeorološki zavod najavljuje i žuti meteo alarm zbog vrućine.
5: Media Servis. Vijesti.
6: U Briselu je završio sastanak Europskog vijeća. Govorilo se o otvaranju pristupnih pregovora s Ukrajinom i Moldavijom te zadržavanju financiranja kohezije i poljoprivrede. Iako ga još nema, čelnici uvjeravaju kako će postići kompromis o novom proračunu. No glavna tema postoje predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta, odnosno njegova komunikacija s Kremljom, bez znanja većine čelnika zemalja članica. Ono što činim preko svog ureda jest uspostavljanje diplomatskog kanala, jer ne možemo ovisiti samo o drugima u tumačenju ruskih poruka. Nekim članicama ovaj potez nije dobro sjeo. Jedna od njih je i Njemačka, čiji je kancelar Friedrich Merz poručio. Ukrajina je zemlja koja je pogođena ratom i oni će odlučiti tko će biti uz njih i voditi pregovore. Europska unija nije posrednik, mi smo saveznici na strani Ukrajine i Ukrajina će odlučiti tko će uz njih pregovarati. Dodemo kako je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno na X optužio Minsk za pomaganje ruskim napadima dronovima na Ukrajinu. Dao im je tjedan dana za uklanjanje komunikacijske opreme koja prema tvrdnjama Kijeva pomaže u navođenju napada s bjeloruskog teritorija. U suprotnom, poručuje Zelenski, Ukrajina će sama poduzeti mjere.
5: Media Servis. Vijesti.
6: Vraćamo se na domaće teme. Jedan od uvjeta za ulazak Hrvatske u OECD odnosi se i na transparentni proces imenovanja članova uprava i nadzornih odbora uz manji utjecaj politike. S tim ciljem u Ministarstvu financija predstavljeno je prvih 5 podzakonskih akata od ukupno njih 9. Ovim potezom prekida se praksa privremenih imenovanja na razdoblje do 6 mjeseci i to od početka sljedeće godine. Također u nadzornim odborima morat će biti minimalno 1/3 nezavisnih članova, rekao je državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule, dodajući kako se definiraju i razlozi za opoziv članova uprava.
4: Pri čemu su osobiti razlozi po novoj uredbi nepostizanje financijskih ili nefinancijskih ciljeva koje je vlasnik postavio pred upravu društva, neispunjavanje ili neuredno ispunjavanje obveza predviđenih ovim zakonom i podzakonskim aktom i naravno prestanak uvjeta potrebnih za člana uprave koji su propisani između ostalog i zakonom, a jedan od njih je naravno i dobar ugled.
5: Sport.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s treninzima i okreće se preostalim utakmicama svjetskog prvenstva.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
7: Uoči još jednog treninga Hrvatske nogometne reprezentacije na konferenciji za novinare prisustvovali su Andrej Kramarić i Luka Vušković. Stoper Luka Vušković upisao je prvi nastup za reprezentaciju na svjetskom prvenstvu. Iako mu radi poraza ona neće ostati u dobrom sjećanju, bitno je izvući pozitivne aspekte za idući nastup.
8: Mislim da sigurno nije bila naša najbolja utakmica, ali imala je puno dobrih stvari i igrali smo protiv vrhunskog protivnika. Ništa sam moram se fokusirati na Panamu i Granu, da se od sebe počeši danas na treninga i to je to.
7: Andrej Kramarić, koji je jučer proslavio 35. rođendan, najavio je utakmicu protiv Paname s kojom Hrvatska igra u Torontu 24. lipnja.
8: Sigurno da će biti drugačija utakmica. Paname ima drugačiji stil nogometa od Engleske. Vrlo vjerojatno da ćemo imati puno više loptu kod sebe i mogućnosti stvarati šanse.
7: U međuvremenu je kompletirano drugo kolo skupine C. Maroko je pobijedio Škotsku s 1-0 golom Saibarija u drugoj minuti, a Brazil je s 3-0 bio bolji od Haitija. U skupini D Paragvaj je 1-0 svladao Tursku, koja je nakon ovog drugog poraza u skupini ispala s mundijala. Vaterpolisti Zagrebačke mladosti pobijedili su Jadran na Zvončacu u drugoj utakmici finalne serije prvenstva Hrvatske rezultatom 17-12. Kod Zagrebčana posebno se istaknuo vratar Mauro Čubranić, koji je upisao 13 obrana. Mladost sada vodi 2-0 u seriji, a treća utakmica, ujedno i prva meč lopta za mladost, igraće se na Savi idućeg četvrtka od 18:30. Recimo još kako naša tenisačica Petra Marčinko danas po rasporedu od 15 sati igra prvo kolo kvalifikacija za VTA turnir u Eastbourneu na travnatoj podlozi. Protivnica joj je Švicarka Simona Waltert. Za Media Servis, Lovro Lenac.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa. Stigli su ludi popusti e-kupi Smart Days. Skini e-kupi aplikaciju, iskoristi do 60% popusta te dodatne uštede uz kartice partnera, a tu je i besplatna dostava na odobrani asortiman. Skini app i uštedi na e-kupi.hr. PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
9: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 x 150 ml 5,55 €. Mlada janjetina kilogram 11,99 €. Špageti ili penne rigate Barilla 500 g 94 centa. Vaš Špar.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Gospić je na 27, Slavonski Brod, Sisak, Bjelovar, Varaždin, Zagreb, Karlovac, Zadar i Dubrovnik su na 29, u Rijeci i Splitu je 31, dok je Šibenik na 32 stupnje Celzijeva. Pretežno sunčano i vruće, u unutrašnjosti uglavnom u Gorskom kotaru uz umjeren dnevni razvoj oblaka, rijetko mogući lokalni pljusak, vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva Celzijevih.
5: Media servis. Najbrža istina.
10: za radost.
11: Plava za sigurnost.
10: Narančasta za postojanost.
12: Ljubičasta za kreativnost.
10: Zelena za nadu.
11: Crna za odanost.
10: Bijela za čistoću.
12: Crvena za ljubav.
10: Obojite dan bojama Radio Đakova.
13: Bile su to podnevne vijesti medija servisa. U gradu Đakovu 30 celzijevih. Ostanite i dalje u 100,2 i 87,6 MHz.

Na valovima vašeg radija sljedećih pola sata slušat ćete slovačku emisiju Zvečera je naša pjesen. Vama, dragi slušatelji, želimo njen dobar prijem. U današnjoj emisiji prisjetit ćemo se spomena na Dan antifašističke borbe, koji se obilježava od stjecanja hrvatske neovisnosti 22. lipnja. Blokove današnje emisije ispunjava i svetkovina rođenja Svetog Ivana Krstitelja, a uoči svetkovine rođenja Svetog Ivana Krstitelja običaj paljenja vatre u narodu poznati Ivanski krijesovi. Ivanski krijesovi vezani su u žetvene običaje i početak ljeta. Od starine ovi se običaj vežu uz 24. lipnja kada je padao ljetni suncostaj te je bio najduži dan u godini. Po narodnim vjerovanjima Ivanski krijesovi bili su zaštita od zlih duhova. Tako su krijesovi štitili ljude, stoku i urod od svih nedaća. U blokovima emisije osvrćemo se i na Dan očeva. Zasigurno vam je poznato da je treća nedjelja mjeseca lipnja posvećena očevima. Teško je odabrati riječi kojima se može iskazati zahvalnost za Dan očeva, ljubav i ovaj dan zajedništva oca i obitelji upotpunjujemo pjesmom koju posvećujemo očevima.

0: Neonske minute.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.

0: Ispalili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime? Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
6: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
7: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru.
8: Kemoboja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemoboja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
7: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru.
4: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
9: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji. Na početku još jednog druženja u emisiji Nevenovci. U današnjoj emisiji, a prije ljetne stanke, čućemo jedno zanimljivo iskustvo koje će nam približiti naš prvi sugovornik.
1: So hello, my name is Pierre-Étienne Lenoir and I'm a teacher of history, geography and French literature in Alençon. It's a little city in Normandy in France. I'm in Jacobo with my students because they are here for placement, for training. They work with this school to assist the teacher and to help with the students.
2: Pierre je znači iz malog grada, the name of the city in France, Alonso, sad prijevod će biti malo teži, jel tako, rekao je da je to gradić u Normandiji, znači ono sjeverni dio Francuske. Ovdje je sa grupom studenata, inače on radi kao profesor u srednjoj školi.
1: It's a professional school, we depends of the Minister of Agricultural Affairs. Another national education, and we are specialized in care services.
2: Da, škola koja je srednja, znači specijalizirana je uz potporu njihovog ministarstva ove poljoprivrede, jel spomenuo je Agriculture Ministry, specijalizirana znači za podučavanje, edukaciju budućih pomoćnika u nastavi. Dakle, evo, to je najbliži termin onome što mi imamo. Dakle, ovdje je evo sa grupom studentica koje, odnosno učenice još uvijek, jel zapravo još uvijek učenice u srednjoj školi, njihovo buduće zvanje će biti vezano evo uz praksu koju ovdje odrađuju.
0: Naime, posljednji tjedan nastavne godine u osnovnoj školi Vladimir Nazor obilježile su brojne međunarodne aktivnosti u sklopu suradnje sa srednjom školom LP Alençon iz Francuske. Već drugu godinu za redom učenice ove škole koje se obrazuju za rad i pomoć s učenicima s teškoćama dolaze u Nazorovu školu na stručnu praksu u okviru programa Erasmus Plus. Tijekom boravka u Đakovu sudjelovali su u nastavi i u radu s učenicima pod mentorstvom učiteljica Sanje Vidović, Ivane Mandarić-Hrastović i Marijete Grubeše. Boravići u njihovim razredima pomagale su s učenicima u izvršavanju zadataka, upoznavala različite oblike rada te stjecale dragocjena iskustva u radu s učenicima različitih obrazovnih potreba. U stručnu praksu učenica ove godine je realizirani program Job Sheldinga. U njemu je sudjelovala učiteljica hrvatskog jezika Mira Racić, a na čijoj nastavi je boravio učitelj povijesti i geografije, naš prvi sugovornik Pierre. O njegovim iskustvima i dojmovima iz Đakova poslušajte u nastavku emisije.
3: I oni su tu pored nas.
4: Čekaj, jel možeš slovo po slovo reći? Sve zajedno?
5: Nevenovci.
3: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju.
0: Gosta iz Francuske uz privod Ivane Hrastović Mandarić i Sanja Vidović, također naši gošći u današnjoj emisiji. Pitali smo o tamošnjem obrazovanju asistenata u nastavi.
1: There is two kind of education with two ministry.
2: Dvije su vrste obrazovanja unutar dva ministarstva.
1: So the Ministry of National Education is the main system.
2: Da, znači osnovni zapravo obrazovni sustav je ovaj koji mi imamo, jel, uz ministarstvo obrazovanja.
1: Yeah. And the Minister of Agriculture after my minister is specialized for people who don't live in the town, they live in country. So
2: ovaj drugi dio znači objašnjava, navodi da je zapravo na neki način pod odgovornošću ministarstva poljoprivrede za osobe koje ne žive isključivo u gradu.
1: Yeah. It's a very old system because before the last century it was for women who will live with farmers, so the teachers learned them how to cook, how to iron, how to keep an house.
2: Da, znači proizlazi iz nekakvog tradicionalnog već postojećeg ranijeg sustava gdje su educirali žene, supruge buduće koje će raditi na pretpostavljam obiteljskim farmama kako da kuhaju vjerojatno evo nekakve osnovne životne poslove, vještine obavljaju.
1: Yeah, but now the society has changed and we learned to our children how to be how to take care of child very young child or elder people.
2: Da, evo sada sa ovim promjenama jel, u stilu života i zapravo vjerojatno s potrebama vremena u kojem žive, promijenio se sama ta ideja tradicionalnog sustava i sada educiraju mlade ženske osobe kako pomoći učenicima, dakle i starijima.
1: So another change, before it was a school only for girls, now we have girls and boys in the school.
2: Evo, profesor navodi da su to prije bile škole samo za učenice, a sada je zapravo za oba spola, i za dječake i za učenice.
0: O trajanju tamošnjeg obrazovanja i nekim specifičnostima naš sugovornik kaže.
1: We are two different class, so the class we named baccalaureate, it's 3 years, and a class we name kappa. Only 2 years.
2: Mm-hmm. Dakle, evo, postoji razlika. Ima grupa jedna koja je 3 godine i the second group, the lay education.
1: So is kappa is mm-hmm. it's a diploma, mm-hmm. diploma just behind the bachelor.
2: Mm-hmm. Da, evo. Nešto kao studiranje, znači zapravo 2 razvojne grupe postoje za edukaciju.
5: Dvije godine gdje tim se dopunjuju, znači
0: specifično
5: uče dalje, ako žele.
0: A kako su učenici s teškoćama uključeni u redovnu nastavu?
1: There is different possibilities. First we work with an association Andichien. It's an association who works with dog for people with disabilities. So
2: okay, znači jedna od mogućnosti je rad znači sa udruženjima gdje postoji you mentioned like assistance with a dog.
1: Yes.
2: Is it for blind people?
1: Not blind. No. People can every people with needs.
2: With disabilities, with movement disabilities, yes. Znači, postoji edukacija vezana za pomaganje zapravo osobama sa invaliditetom, vjerojatno i osobama starijima koji imaju poteškoća u kretanju, gdje ih se educira kako im može pas pomoći. Dakle, nije isključivo samo za osobe koje su slijepe, jel, kao što je kod nas.
1: And because it's a professional school, we work with all the organization in Alençon, for example, the hospital, the primary school of Alençon, we work with everybody.
2: Da, znači ovaj drugi dio edukacije se odnosi na direktno povezivanje sa institucijama koje postoje u gradu, znači profesor je spomenuo hospital, dakle bolnice, povezani su, imaju suradnju s njima i sa osnovnim školama i drugim srednjim školama i sa staračkim domom.
0: Nakon gosta iz Francuske i glazbenog predaha, vraćamo se i ostalim sugovornicima u današnjoj emisiji.

0: Nevenovci.
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. Čuli smo u uvodu francuska iskustva u radu s djecom s teškoćama, a u nastavku nas zanima nešto više o projektu u kojem sudjeluje Nazorova škola. O tome Sanja Vidović, nastavnica tehničke kulture.
2: Profesor je došao u pratnji učenica da vidi na kojem principu mi radimo, ali prošle godine nije se povezao učitelj, tako da je, dakle, ne može vidjeti baš svoj predmet koji predaje, on predaje povijest i geografiju, nego je došao vidjeti kako mi radimo. Tako da u biti smo ga ubacili u sve odjele u osnovnoj školi, dakle i kod učiteljice iz engleskog, kod mene sa djecom s teškoćama, jer ja radim s posebnim odjelima, tu sam dovela učenice. I kod učiteljice Marijete, na primjer, je bio kod razredne nastave i kod Mire, učiteljice Mire Racić je išao baš job shadowing da vidi jedan projekt koji smo radili u nastavi. Tako da mu se to jako svidjelo, jer smo stvarno onako na različita područja stavili da vide da vidi kako funkcioniramo. Mi smo obratili pažnju, ono što smo u biti dobili naputke da za djecu s teškoćama, da on vidi način rada kako radimo s njima. Dakle, tako da evo Ivana će reći za svoj predmet. Kod mene je bilo, ja radim baš s djecom s teškoćama, dakle kao što su posebni odjeli, tu su oni vidjeli način rada kako ja radim s njima i one su, djevojke su se uključile u rad sa tom djecom, tako da je profesor mogao vidjeti na koji način oni pomažu, jer mi u samim posebnim odjelima imamo dio asistenata gdje oni njima pomažu, gdje su djeca sa većim teškoćama. Kod učiteljice Marijete su direktno se uključili kod jednog djeteta koje ima problem u matematici, koliko znam, i hrvatski, engleski jezik, i dakle uključivale su svašta i dala im je zanimljive metode na koji način da rade, tako da je bilo zanimljivo i dječaku, a i učenicama. Ono što sam ih ja pitala, dakle njima je bilo jako, jako zanimljivo, jer su vidjeli drugačiji pristup radu. Dakle, mi ne znamo baš konkretno kakav je pristup radu kod njih, jer teško, one jako teško pričaju engleski jezik, tako da teško imamo komunikaciju, ali evo, snalazimo se. Da. Ali zanimljivo je jer uputili smo ih, dakle, i s njima smo razgovarali gdje su bili u gradu Đakovu i jesu li što vidjeli. Dakle, nisu oni samo uključeni kod nas, uključeni su u starački dom, uključeni su u Amadeu, pardon, i u dječje vrtiće, tako da možete i s njima razgovarati, vidjeti na koji način pomažu tamo.
1: I nastavnica engleskog jezika Ivana Hrastović-Mandarić imala je priliku ugostiti na satu goste iz Francuske.
3: Pa evo, mogu reći da su zaista pozitivna. Ovo je druga godina da sam preko Eurocompetent pozvana da budem sudionik jednim dijelom u provedbi Erasmus projekta. Jako mi je bilo zanimljivo zapravo vidjeti učenice koje se obrazuju za jedno, pa zapravo dosta izazovno, zahtjevno buduće zanimanje. Mislim da su ovdje onako iz prve ruke u nekom životnom okruženju mogle promatrati na koji način mi, evo, kao profesori ovdje u osnovnoj školi radimo sa našim učenicima koji imaju poteškoće, i zapravo dobiti jednu širu sliku i upoznati se sa različitim razredima i vidjeti zapravo ono što možda evo u francuskoj školi u kojoj se educiraju možda ne mogu vidjeti u tolikoj širini. Znači, ipak su ovdje dobile jednu veliku, veliku širinu i dakle, ono, kako raditi sa najmanjim učenicima, onima zapravo budućima koji su u vrtiću, pa onda razredna nastava, drugi razred, pa predmetna nastava, a onda naravno i rad u ovim institucijama koje se brinu o starijim osobama.
1: Zanimalo nas je kakav je dojam stekao naš sugovornik iz Francuske nakon onoga što je vidio u Nazorovoj školi.
4: Not so different than in France. So,
3: nije toliko velika zapravo razlika kada on usporedi u profesionalnom smislu.
4: Yeah, so I'm a history teacher, so I have seen the history teacher here how they teach to their student.
3: Da, profesor je znači povijesti, gledao je nastavu povijesti, gledao je učiteljicu koja je predavala učenicima.
4: Yeah, and they did a very, very impressive project about a guy who lives here during the Second World War.
3: Da, gledao je zapravo predstavljanje projekta koje je kolegica Mira Racić radila sa učenicima u sklopu kurikuluma povijesti. To je projekt koji je vezan za Židove ovdje sa ovih prostora Đakovštine.
4: Yeah. I was very impressed because student here speaks very good foreign language. So.
3: Da, bio impresioniran zapravo sposobnostima kako naši učenici govore engleski jezik.
4: Yeah. One student could improvise his answer in English, and I'm not sure in France we can do that.
3: What did he improvise?
4: The answer, so the I he
3: Aha, jedan učenik je improvizirao zapravo na licu mjesta, odgovarao je jeli, na engleskom jeziku kao nekakva vrsta isto simultanog prijevoda i kaže profesor, toga je izuzetno iznenadilo, ugodno, naravno impresioniran je bio jer nije siguran da učenici u Francuskoj imaju te sposobnosti, dakle kad govorimo o uzrastu kojeg je on promatrao.
1: A što naš sugovornik kaže o položaju osoba s teškoćama u francuskom društvu?
4: You know, in France, there is a lot of law to there is a lot of laws about it. So,
3: puno zakona kojima su opisana zapravo prava, pretpostavljamo osoba sa teškoćama, invaliditetom.
4: French administration is forced to accept.
3: Mm-hmm. Administracija je isto tako, jel da, dosta komplicirana i ovaj zapravo se nekako gleda se da se prihvati sve ono što zakonski je propisano.
4: Yeah, and change all the facilities to to let people with special needs to to enter in the building and
3: da, i zapravo daje se mogućnost ljudima sa različitim spektrom poteškoća da zapravo sudjeluju i da ove, im se omogući pristup uslugama institucija svih.

0: Sve zajedno, neverno.
1: Nevenovci.
2: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. Djeca. Ovakvi projekti u kojima sudjeluju učenici i nastavnici Nazorove škole, kako ističe Sanja Vidović, dragocjena su iskustvo svim sudionicima.
3: Prvo ću se zahvaliti Eurocompetent zato što su nas opet pozvali do duše. Dakle, ono što sam ja shvatila, prošle godine se njima jako svidjelo, Francuzima, kako je to bilo kod nas i da smo naučili jedni od drugih. Ono što mi se sviđa, ja sad govorim kroz prizmu djece s teškoćama u posebnim odjelima, jer oni ne znaju jezik, kao što nam zna redovna nastava, koja je, zna jako dobro. Govorim da djeci se jako svidjelo što su oni tu, jer im se sviđa slušati francuski jezik. Dakle, njima je to bilo jako zanimljivo i ja sam sad, na primjer, gledala dječaka Daniela, koji je u kolicima i koji je imao pomoć njih dvije. On se toliko smijao kad su mu one pričale na francusku i toliko je bio sretan da vam to, evo, ne mogu, to, tu sreću vam ne mogu opisat, to evo, da samo vidite to nasmijano lice. Dakle, i nama to puno pomaže jer smijeh liječi. Dakle, smatram da i ta djeca naših posebnih odjela su bila presretna što su nam došla djeca iz Francuske, jer je to njima isto nekakav tip veselja, odnosno i to je nama nekakav tip nastave, iako oni ne uče strani jezik. Što se tiče redovne nastave, stvarno sam oduševljena, jer su mi bili kod učenika osmih razreda, gdje naši učenici vam se uklope vrlo brzo, jako dobro pričaju engleski, ali su nesretni zbog toga što oni ne znaju engleski i onda, jer bi se oni s njima družili kasnije u gradu, tako da čak mi je prošle godine su se više s njima povezali nego ove godine, jer ovi puno lošije pričaju. No, evo, to je, mislim da učimo jedni od drugih, tako da smatram da bi možda i Francuzi trebali početi učiti bolje engleski jezik, ali evo, zadovoljna sam i zahvaljujem Snježani Marić i Zlati Hrženja koji nas uvijek zovu ovakav tip projekata, jer mislim da i mi učimo puno od njih.
4: Apsolutno, puno više ispred, ako ćemo tako analizirati, i mislim da im je to dobra povratna informacija za usporedbu, jer najbolje se strani jezik uči u onoj stvarnom okruženju, jel, kada zaista vam je potreba stvarna, a to su učenici kroz ovaj projekt mogli iskusiti i evo, na taj način zapravo vrednovati svoje znanje i motivirati se i da u budućnosti evo budu što bolje. Mi svakako, evo, učitelji, možemo reći da smo imali te neke međukulturološke poveznice. Bilo nam je zanimljivo istražiti malo više o samoj Francuskoj, evo, mjestu iz kojeg dolazi profesor i učenice. I evo, ja sam stvarno prezadovoljna apsolutno ovim sudjelovanjem i hvala, evo, zaista profesoricama Snježani i Zlati na ovom iskustvu.
2: I za kraj našeg sugovornika iz Francuske zamolili smo za dojmove o Đakovu, ali i da kaže što je prije sudjelovanja u ovom projektu znao o našoj zemlji.
5: Oh, it's a very cute city.
4: Onako, dražestan gradić.
5: Yes, the architecture is particular, baroque.
4: Aha, sviđa mu se arhitektura, malo je promatrao, primijetio ovako barokne neke elemente u arhitekturi.
5: Yeah. And the life here is nice. The
4: život je isto ovako simpatičan.
5: Yeah. I've seen two differences with France.
4: Aha, ipak je uočio dvije razlike s obzirom na Francusku, gdje on živi.
5: Because in France food is like a religion.
4: And the food is
5: like a religion.
4: Original, more original food.
5: No, religion, God. And so. Čini
4: mi se da želi reći kao da je u Francuskoj više hrana izvorna.
5: And
4: what about here?
5: Here we don't eat the same thing and we don't eat in the same hour.
4: Postoje neke navike, jel da, ono, u kojem vremenu Francuzi jedu, a kada ovdje mi, pa evo, to je recimo razlika koju je htio naglasiti.
5: I don't know it.
4: nije istraživao
5: noćni život. I am with minor people, so we stay in the hostel during the night. Before, I'm a history teacher, so I know the history of Croatia. Mm-hmm.
4: Ono osnovne neke, jel tako, stvari vezano za njegov predmet, znači budući da je profesor povijesti, znao je nešto malo.
5: So we in France we study the Yugoslavia as well.
4: I tamo isto su upoznali, jel tako, stari sistem koji je bio u Jugoslaviji, znaju ono osnovno iz povijesti.
5: But I did not really know this part of Croatia. We study Zagreb, we study the coast.
4: Da, ali najviše uče zapravo, naravno, sjever, jel, Zagreb, koji je ono što je u okolici i obalu, ali vrlo malo zapravo je znao o ovom dijelu Hrvatske, ovaj istočni dio.
2: I bilo je to sve u današnjoj emisiji, poštovani slušatelji. Slijedi ljetna stanka, a od jeseni ponovno smo zajedno u Nevenovcima.
1: Nevenovci.
6: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
7: Za pomoć s osobama s mentalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
6: I oni su tu pored nas.
1: Poslušajmo u emisiji Nevenovci. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
8: Neonske minute.
9: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
10: No, Optika Đakovo.
9: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
10: Primamo i recepte HZZO-a.
9: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
10: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
9: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
10: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
9: Ili nazovite 099-543-9000.
10: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
11: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
12: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasad kreativci. Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore.

0: će dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač Boje i Lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: putujem bez putovanja.
1: Hrvatski grad u kojem se nalazi najmanja katedrala na svijetu. Na hrvatskoj obali u povijesnom gradiću Nin nalazi se jedinstvena crkva Svetog križa koju je poznati engleski arhitekt Thomas Jackson nazvao najmanjom katedralom na svijetu. Ova neobično i iznimno vrijedna građevina stoljećima privlači pozornost povjesničara, arhitekata i posjetitelja zbog svoje skladne arhitekture, povijesne važnosti i zanimljivih znanstvenih osobitosti. Nine Gradić, iznimno bogate i slojevite prošlosti, smješten je na malenom poluotoku koji je gotovo u potpunosti okružen plitkim lagunama, pješčanim narosima, solanama te močvarnim i ljekovitim područjima. Takav geografski položaj čine ga jedinstvenim u Hrvatskoj i šire na Jadranu. U antičko doba područje Nina bilo je poznato kao Aenona, to je bilo pod upravom Liburna, kasnije Rimljana. Svoj najveći povijesni značaj Nin dobiva u ranom srednjem vijeku kada postaje jedno od ključnih središta ranosrednjovjekovne hrvatske države. U 9. stoljeću on je osnovana Ninska biskupija koja je imala važnu ulogu u razvoju crkvene i državne organizacije tadašnje Hrvatske. Među njezinim najpoznatijim biskupima ističe se Grgur Ninski, simbol borbe za uvođenje narodnog jezika u liturgiju. Njegov monumentalni kip, djelo kipara Ivana Meštrovića, danas stoji u Ninu kao jedno od najpoznatijih gradskih obilježja. U neposrednoj blizini nalazi se crkva Svetog križa, jedan od najvažnijih spomenika starohrvatske sakralne arhitekture i jedina sakralna građevina u Ninu koja je ostala gotovo u potpunosti očuvana u izvornom obliku. Građena je u obliku križa s elegantnom kupolom što joj daje skladan i prepoznatljivi izgled. Unutrašnjost je jedinstvena ali iznimno dojmljiva s naglašenim osjećajem povijesne dubine. Dimenzije crkve dodatno naglašavaju njezinu posebnost. Dugačka je 7,80 metara, široka 7,60 metara, a visoka 8,20 metara, dok su zidovi debeli oko 57 centimetara. Na ulazu se nalazi drveni latinski natpis koji spominje župana Godočaja, što dodatno svjedoči o njezinoj važnosti u kontekstu rano srednjovjekovne Hrvatske. Posebna zanimljivost crkve je njezina uloga u astronomskom promatranju. Zahvaljujući preciznom položaju prozora i načinu na koji sunčeva svjetlost ulazi u prostor, moguće je odrediti trenutak suncostaja i ravnodnevnice. Time crkva nije samo sakralni objekt, nego i svojevrsni kameni kalendar koji povezuje arhitekturu i prirodne cikluse. Zanimljiv je i širi kontekst Nina kao destinacije. U njegove okolici nalaze se jedni od najpoznatijih prirodnih fenomena na Jadranu, ljekovito blato i solane koje se koriste još od antičkih vremena. Ova prirodna bogatstva i danas čine Nin važnim odredištem zdravstvenog i wellness turizma. Za posjetitelje se posebno preporučuje Kraljičina plaža, jedna od najpoznatijih pješčanih plaža u Hrvatskoj. Poznata je po iznimno plitkom i toplom moru, dugim pješčanim pojasima i pogledu na planinu Velebit u pozadini. Idealna je za obitelji, kupanje i duge šetnje uz zalazak sunca. Crkva Svetog križa u Ninu tako ostaje jedinstven spoj arhitekture, astronomije i povijesti, dok cijeli Nin predstavlja rijedak primjer mjesta gdje se u malom prostoru isprepliču priroda, kultura i tisućljetna tradicija.
0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja. Bez putovanja.
1: Sasvim blizu kopna jedini naš otok na kojem možete postati svjetski prvaci u boćanju. Vrgada ima dva muška, jedan ženski turnir u boćama, svaki od njih iščekuje se kao Božić, pripreme traju čitavu godinu, a pobjednik se smatra i svjetskim prvakom. Vrgada je mali srednjodalmatinski otok koji vas čim pristanete, kao i svaki otok koji drži do sebe, dočekuje natpisom o vječnosti hajduka na parapetu. Tko sve izlazi iz broda, tko šalje paket na kopno ili sam putuje, budno prati društvance pred dućanom. Od njih možete saznati većinu drugih vitalnih informacija o otočkome životu, kvaliteti ulova ribe ili pak o vremenskoj prognozi. A kako doći? Ova je točka neizbježna, dolazite li na Vrgadu javnim prijevozom, to je redovitim linijama iz Biograda na moru ili Pakoštana, u kojima ste ostavili i automobil, jer ih na tom otoku nema, a i ne biste baš mogli puno dalje od dućana, jer biste brzo ostali zaglavljeni u uskoj kamenoj ulici koja ljeti pruža osvježavajući hlad. Dućan je važno mjesto na otoku, kako se odmah moglo zaključiti, i u njemu vrijede sva pravila kao i u drugim otočkim dućanima. Kruha nema dok ne dođe, a možda i ne dođe, a ima čega ima. Ali uz osmijek ili dva možete naručiti da ono od čega nema stigne sljedeći dan. Osim u glavnu pristanišnu luku koja se i zove luka, dolazite li privatnim plovilom, možete pristati u najvećoj uvali na otoku, pješčano ili plitko je po crikvi ili pržini, prekreste uvali Kranje na južnoj strani ili u nekoliko manjih uvala i Dražica ili na pješčanoj plaži Podbrizi koja se smatra jednom od najljepših jadranskih plaža. Brod ili barka, dok ste na Vrgadi, učinit će vam dostupnima i 15 slikovitih otočića, kojima kao da je netko posolio Vrgadinsko more, dok na Artinu za Osijeke možete doći i pješke. Zbog pješčanih plaža, Vrgadu zovu i Zlatnim otokom. Vrgada s jedne strane strmo ulazi u more, dok je druga strana posloženija. Većina otoka prekrivena je gustom borovom šumom, dok čista sredina više ne podsjeća na stare vinograde koje je uništila peronospora, zbog koji su Vrgadani postali ribari, takvi o čijem se umijeću nadaleko govori. Vrgada, kako se zove i jedino mjesto na otoku, simpatično je mjesto koje se pitomo penje u brdo, krivim uličicama sa starim kamenim kućama, sve do crkve Svete Trojice, odakle puca pogled na Pakoštane, Kornate i Velebit. Smještaj možete naći u privatnim sobama ili apartmanima, a iako na otoku živi tek 200 stanovnika, ljet je taman na svakih nekoliko minuta hoda, imate restoran ili kafić u kojem se možete odmoriti. Danas spokojna Vrgada imala je u povijesti strateški važnu ulogu, a još je u 10. stoljeću bila jedan od samo 4 naseljena jadranska otoka. Duga vrgadinska povijest javlja se na svakom koraku iz crkve Svetog Andrije iz 9. stoljeća, ostataka bizantske utvrde iz vremena cara Justinijana i Solane iz 11. stoljeća, ruševina dvorca Damijani iz 17. stoljeća. Vrgada čuva i glagoljaško pjevanje, ali njeguje i spontano klapsko pivanje, a posebno se diči svojim muzikalnim talentom koji je proslavio mnoge Vrgadine. Nikšu Krpetića, maestra Joška Banova, Vrgadina po ocu, uz kojega se odmah spominje i najpoznatija vrgadinska nevista Zorica Konđa i najpoznatijega Vrgadina po majci i babi, o čemu ćete čuti odmah kod dućana, Matu Mišu Kovača. Na ulici se pjeva na točno određenim punktovima ili, što je poseban doživljaj, pjevajuća družina seli se od jednog do drugog mjesta sa stoljećima provjerenom dobrom akustikom. Ali najveći ponos Vrgadina i Vrgadinki njihovo je majstorsko umijeće u boćanju. Vrgada ima dva muška, jedan ženski turnir u boćama, svaki od njih iščekuje se kao Božića, pripreme traju čitavu godinu. Boća se na Kontovu palacu, na izaktivnijem boćalištu na cijelom svijetu, koje k tome izvan standarda. ovdje vrijede i neka druga pravila igre, a pripreme su puno ozbiljnije. Zato se pobjednika turnira na Kontovu palacu odmah dopisuje i titula svjetskog prvaka. A pobjeda se slavi kako je red, okretanjem janjca, bakljadom, ni manje ni više, i pjesmom koju pjevači prenose od palaca pa dolje sve do luke. Bila je to još jedna emisija Putujem bez putovanja.
0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja. Putujem bez putovanja.
1: Izlet u Hrvatsku Kostajnicu, mali grad velikih priča na rijeci Uni. Iznad grada uzdiže se brdo Djed, omiljeno izletište stanovnika i posjetitelja. Park šuma Djed nudi uređene šetnice, hlad, guste šume i vidikovce s kojih se pruža pogled na grad, Unu i okolne brežuljke. Kada krenu ljetne gužve prema moru, Banovina je nešto mirnija alternativa. Smjestila se između Kupe, Save, Une i Gline, a njezin krajolik čine brežuljci, guste šume i pitome riječne doline. Upravo su rijeke i šume stoljećima oblikovale život ljudi na ovom prostoru. Ovdje se nalaze neke od najljepših kestenovih šuma u Hrvatskoj, osobito na Zrinskoj i Petrovoj gori. Kesten je toliko obilježio ovaj kraj da je po njemu ime dobila i Hrvatska Kostajnica. Grad je posebno živ početkom listopada kada se održava Kestenijada, tradicionalna manifestacija posvećena kestenima i lokalnim proizvodama. No Kostajnica je zanimljiva tijekom cijele godine, zahvaljujući šetnici u zonu, mirnom gradskom središtu i brojnim vidikovcima. Smještena na lijevoj obali Una nasuprot Bosanskoj Kostajnici, Hrvatska Kostajnica je jedan od najslikovitijih gradova Banovine. Ime grada povezano je s riječju Kostanj, odnosno pitomi kesten, koje danas obilježava krajolik okolnih brežuljaka. Prvi pisani spomen Kostajnice datira iz 1240. godine, a kroz stoljeća grad je, zahvaljujući svom položaju na važnim prometnim pravcima, imao značajnu ulogu u trgovini, obrani i povezivanju središnje Hrvatske s Bosnom i Dalmacijom. Una je zaštitni znak Hrvatske Kostajnice. Njezina smaragdno-zelena boja prati grad cijelom dužinom, a uređena šetnica uz obalu jedna je od omiljenih mjesta za uživanje u pogledu na rijeku. Tijekom toplih mjeseci mnogi se ovdje dolaze osvježiti, prošetati, popiti kavu ili jednostavno promatrati kako Una mirno teče. U samom središtu grada nalazi se i poznati izvor tekija. Generacije Kostajničana prenose izreku: tko se tekije napije, uvijek se u Kostajnicu vraća. Pitka voda i danas privlači prolaznike koji se ondje zaustavljaju prije nastavka u šetnji gradom. Najprepoznatljivija vizura Hrvatske Kostajnice svakako je stari grad Zrinski, srednjovjekovna utvrda smještena uz samu Unu. Utvrda se spominje još u srednjem vijeku, a tijekom stoljeća bila je u posjedu nekoliko plemičkih obitelji, među kojima su najpoznatiji Frankopani iz Zrinski. Upravo po potonjima danas nosi ime. Tijekom osmanskih prodora utvrda je imala važnu obrambenu ulogu, a zbog svoje strateške pozicije na rijeci bila je jedno od ključnih uporišta ovoga dijela Hrvatske. Danas obnovljene zidine i kule predstavljaju najvažniji kulturno-povijesni spomenik grada. Nažalost, nije često otvoren za posjetitelje, no vrata povremeno otvara, osobito tijekom jeseni, kada se u gradu održava Kestenijada, manifestacija posvećena berbi kestena i lokalnoj gastronomiji. A iznad grada uzdiže se brdo Djed, omiljeno izletište stanovnika i posjetitelja. Park šuma Djed nudi uređene šetnice, hlad, guste šume i vidikovce s kojih se pruža pogled na grad, Unu i okolne brežuljke. Restoran Djed posjećuje se u svako doba godine, a ljeti gusta šuma brani od žarkog sunca. Na lijepoj terasi s pogledom uživa se u lovačkim specijalitetima kao i juhama i desertima u kojima je kesten zvijezda. Nedaleko od grada nalazi se brdo Čukor, mjesto koje zauzima posebno mjesto u novijoj hrvatskoj povijesti. Ondje je 1991. godine smrtno stradao snimatelj Hrvatske radio televizije Gordan Lederer, dok je izvještavao o ratnim zbivanjima. Na mjestu njegove pogibije danas se nalazi spomenik, slomljeni pejzaž, čiji oblik podsjeća na leću kamere probijenu metkom. Osim snažne simbolike, ovo je jedan od najljepših vidikovaca u cijelom Pounju. Toliko za današnju emisiju Putujem bez putovanja.
0: Slušali ste emisiju Putujem bez putovanja.
2: Neonske minute.
3: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
4: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
1: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
5: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Zvam se Lucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega, treniram ga već jednu godinu.
8: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirat rukomet i treniram već 2 godine.
9: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirat rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
10: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
11: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
12: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
13: Dobrodošli u ženski rukomet

0: Neonske Minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.
6: Marketing Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Prvi radio u boji.
1: Dvadeset godina od sad.

0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno.
1: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
0: Ponedjeljkom u 13.30.
1: Kratko,
0: jasno
1: i izravno.
0: U emisiji Izravno.
1: Ponedjeljkom u 13.30.
2: Kad ste zadnji put bili na Kirvaju?
3: Pa kad sam bila mlada. Poslije nisam. Zato što sam ja, moj tata iz Jaruga, onda smo uvijek išli u Jaruge. A sad tamo više nikog nema i nemam kud ići.
2: Koliko se danas slave Kirvaji?
3: Pa mislim da se puno slave. Jer vidim na televiziji svagdje, vidim puno se slave, da. Puno ljudi slave.
2: Što mislite, koliko će ostati sačuvano?
3: Pa mislim da hoće. Da hoće ostati sačuvano. Ti narodni običaj i to se sve održava. Pa sjećam se onih plesova, onih kola i onih pjesama slavonski, eto to se sjećam. Pa kupovali, da. Da, licitari, oni štapići sa orasima i tako. Da. Pa iskreno ne gledam sad te šatre, ne zanima me. Moji unuci su veliki, a djecu više malo nemam.
2: A što mislite, koliko unuke zanimaju Kirva i sve ono što Kirva i nude?
3: Pa vjerovatno da. Samo ne žive u Đakovu, pa ne znam baš točno šta rade kad je Kirvaj. Jedni su u Zagrebu, jedni u Čazmi i tako.
2: Mislite da neće nestati ti stari običaj?
3: Neće, neće. I ne treba nestati.
4: Koliko se danas slave Kirva i hoće li nestati stari običaj i tradicije, ima li novih licitara, što se čini za zaštitu te baštine, istiskuju li suvremene sajamske priredbe i manifestacije staru slavonsku tradiciju? Kratko, jasno, izravno u današnjoj emisiji Izravno odgovaraju Marinko Gvozdanović, treća generacija licitara. Dobar vam dan i dobrodošli.
5: Dobar dan i vama. Lijep pozdrav.
4: S nama je Ljiljana Pološki-Jurjević, gradska vijećnica i vlasnica obrta i također treća generacija. Lijep pozdrav i dobrodošla.
6: Hvala vam na pozivu i lijep pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljicama.
4: Čuli smo dio ankete, poslušajmo još nekoliko razmišljanja naših sugrađana.
2: Kad ste zadnji put bili na Kirvaju?
7: Ne znam, ne bi se znao reći. Prije možda mjesec dana. Trnjani.
2: Redovito idete?
7: Da, redovito. Ko me pozove, normalno da idem.
2: A koliko se danas slave Kirva i što mislite u Slavoniji?
7: Pa možda 50-60% ljudi slave. Neki slave, neki ne. Neki, kad je puno iselilo, zato i nema onda. Inače, koliko se sjećam, 80-90% ljudi je slavilo Kirva. Danas je, ja mislim, 50-60% kažemo.
2: A slavili svi koji su ostali?
7: Ne.
2: Zašto?
7: Da. Ona radi mogućnost i većinom su djeca, kako bi rekao, odselili, nisu tu i onda razlog nemaju zašto. Ili većinom su svi prijatelji, većinom društvo je ošlo. Tako da, razlozi znam više to, iseljenje i društvo, ja bih rekao.
2: Što je po vama simbol Kirvaja?
7: Pa, mi sa sela, zaštitnik sela, naš svetac koji je, na primjer, kod nas je Bartol, Sveti Bartol.
2: I kako se obilježava?
7: Pa, normalno jutarnja misa u crkvi Svetom Bartolu i onda normalno kreće ručak i fešta.
2: Po čemu kao dijete pamtite Kirvaj?
7: Po liciterima, najviše po njima, koji svako dijete.
2: Znači, ima još licitara?
7: Sve slabije. Spram kad sam ja bio dijete, bilo puno više, sad je to se prepolovilo, možda čak i više.
2: Što mislite da
7: što? A sad imate ti trgovina, igračaka i toga svega, tako da djeca, i djeca su sad većinom, nije sam zanimaju mobiteli, tableti, niko nas prije, te igračke, oni nisu baš da to, oni su više za ove skuplje, tablet i mobitel.
2: Hoće li ostati sačuvani ti stari obrti, običaj, tradicija?
7: Pa, uporni. Koji žele, ali teško. Mislim da hoće, ali bit će isto, još će se smanjiti. Mlađi isto to ne žele. Pogotovo ako, kažem, roditelji kad odu, onda mladi većinom to ne žele više slaviti. Idu na more i tako.
2: Slavite li Kirvaj?
8: Nekako su mi tri sina umrli. Kad ste slavili, kako je to izgledalo?
9: Jako lijepo. Puno dvorište, preko 50 ljudi. Puna avlija svega, puna avlija dobrote, ljubavi i molitve. I strpljenja. To je bilo u dvorištu. A sad sam izolirana. Nemam sinove, nemam snaje, rade kako hoće.
8: Koliko se danas slave kirvaji? Što mislite?
9: Slave se kako 6. je preobraženje u Piškarevcima kirvaji. Kako se ne slavi? Slave ljudi koji nisu tugu doživili.
8: Što je po vama glavno obilježje kirvaja?
9: Pa da se moliš da ideš u crkvu i onda slavi. Pa ne samo doći na ešce.
8: A što je ispred crkve bilo?
9: Pa ništa, kod nas se nije igralo kolo poslije mise. Nismo mi na brdu u Musiću da se igra kolo. Kod nas budeš na misi, ideš na ručak.
8: A šatori?
9: E pa to su bile šatre. Pa luciteri. Bože, lizala. Dečki kupovali curima srcete, bebe i lizale. Pa da.
8: Što mislite, hoće li ti običaj i tradicija se nastaviti?
9: Ako ovako potraje u državi, onda neće, gotova priča.
0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno.
1: U emisiji Izravno.
0: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
4: Koliko se dakle danas slave kirva i hoće li nestati stari običaj i tradicija? Čuli smo što kažu naši sugrađani o tome, a u nastavku s nama je Marinko Gvozdanović, kao što sam najavio. Treća generacija licitara i Ljiljana Pološki-Jurjević, gradska vijećnica i vlasnica obrta, također treća generacija. Kratki komentar ako želite prokomentirati ovu anketu, Ljiljana.
6: Pa evo, jako je zanimljiva ovaj anketa, slažem se ovoga sa anketiranim vašim slušateljima, ali ja nekako sam optimist, mislim da neće nestati ovaj običaj, da neće nestati te tradicije kirvaja, iako se možda će biti u nekakvom promijenjenom obliku, ali mislim da ta tradicija jednostavno ne može izumrijeti.
4: Gospodine Gvozdanoviću.
5: Pa evo, kao što ste čuli u samoj anketi, neće nestati, ali će nestati licitera, tako da neće biti u tom smislu kiroj kao kiroj će biti, ali bez licitera. Ja?
4: Treća generacija, riješimo odmah enigmu, hoće li biti četvrte generacije kod vas?
5: Ne, neće, djeca niko to ni prihvatio, tako da
4: neće. Žele, zašto?
5: Pa ne žele jednostavno zato što nije to profitabilno i nekad je bio to lijep posao, ali danas to više nije, djeca imaju svoje poglede na to, tako da jednostavno više nisu zainteresirani za to. I
4: vratit ćemo se tome. Kad ste zadnji put bili na kirvaju, Ljiljana?
6: Pa iskreno na kirvaju, pa evo sad ovoga, sad je bilo Antunovo, pa evo za Antunovo, evo to je to.
4: Marinko, vi?
5: Pa eto, ja sam za Antunovo bio vani i čak jučer sam bio rečeo ne na kirvaju, ali
4: idete li redovito kao što ste išli prije?
5: Pa neke stvari se promijenile zato što sada rećemo, nekad ima kirvaja rećemo na dvije strane, mm-hmm. Nekad sam išao na dvije, čak na tri, a sad na jednu zato zbog same fiskalizacije i pa i uvijek se izabere rećemo jedno mjesto gdje bi možda nešto više bilo pa se ode tamo. A
4: koliko ovo sve što nam se događa oko nas u društvu općenito ide u prilog očuvanju tih starih običaja, tradicije, što mislite?
5: Pa to nije, ne ide na dobro, kako bi rekao. Ne drži se, rećemo, do tih običaja, do i starih zanata i tradicije, tako da ne vjerujem ja da će to biti dobro.
4: Kad je krenulo u tom smjeru? Što mislite?
5: Pa to je krenulo, rećemo, tamo negdje, pa od one krize, negdje 2008. Aha. I kad su trgovački centri došli i jednostavno zanat koji jednostavno izumire, a i tako su, ko što ste čuli u samoj anketi, rećemo ljudi, pola sela slavi, pola ne slavi, i kako onda, znači, možeš doći na kirvaj sa šatrom, raspakovati, raditi, ne možeš napraviti neki veći promet, šta ti se isplati ići, jel? Znači, kako, gdje bude slabije, tako taj kirvaj otpustiš, prekrižiš ga i to je to.
4: Sveti Ante nekada i Sveti Ante i proslava Svetog Antuna danas. Evo, usporedba nekakva, najnovije u subotu i recimo prije 20 godina. Je li se može uopće usporediti?
5: Ne može se usporediti. M je naroda manje, M nekad je u Đakovo dolazilo puno ljudi, rećemo iz ovih okolnih sela na Svetog Antuna, a sad koliko sam vidio, rijetko baš, manje više domaća, sa sela jako malo ljudi je došlo. Dok je to prije puno, puno masovnije bilo, a i jesu običaj isti ostali, jel? Ipak je Sveti Antun zaštitnik, rećemo djece i ljudi su naučili, jel, na Svetog Antuića, ali što dalje sve manje, čak i manje ljudi, općenito manje ljudi, tako da jednostavno mijenja se.
10: Koliko se danas kupuju proizvodi koje nudite ispod šatre?
5: Pa sve manje, zato što djeca danas, oni gledaju, eto iz anketi je rečeno, oni gledaju mobitele, oni gledaju neke druge stvari, to njih jednostavno ne zanima. Što kad to više, sada ljudi kupe iz neke tradicije, jednostavno, a ne iz neke potrebe, što nekad bilo. Mm-hmm. Nije bilo u trgovinama ni tih, šta znam, lizalica, srce, tako, znači kad je Kirva, onda je to, a ne kaže se ono džabe, ide se na god da se vidi rod, jel, ali danas to više jednostavno nije to i niti je tolika potražnja, niti je tolika kupnja. Mm-hmm. Tako da, eto, ja još pomalo, što kaže, dok mogu guram, ali to više nije to. Jel?
10: Vratit ćemo se tome. Ljiljana, čega se sjećate kao dijete kad bi se spomenuo Kirvaj? Čemu ste se najviše radovali, veselili?
6: Pa ja evo baš slušam ovoga gospodina Marinka i baš mi onako sjetila sam se svoje prabake, recimo kad god je išla negdje ovoga ili kod rodbine, ne znam, pa na Kirva ili tako negdje, uvijek bi nam donala lizalicu ispod šatre. To je bilo nešto što je bilo normalno i zaista smo se kod djeca veselili. Ma zapravo da vam budem iskrena, baš ništa nisam ni voljela taj slatkiš, ali to dobit, to je bilo sve. Evo, zaista taj licitar je meni simbol te tradicije, tu Kirvaja ovoga.
10: A što mislite danas ponuditi djetetu takvu jednu lizalicu? Jel bi bilo zadovoljno i sretno kao što smo mi nekada recimo bili?
6: Pa mislim da ne, stvarno vremena su se promijenila, ali ovoga mislim da je zapravo na nama da njih naviknemo i naučimo zapravo da je to dio naše tradicije, da je taj licitar nešto što je nama, što je kod nas uvriježeno i kao i kroz povijest, i da je to zapravo dio nas, dio naše tradicije, dio naše povijesti, dio nečega što bi mi trebali ostaviti i generacijama koje dolaze, ne sad samo naša djeca, nego da i oni nastave to prenositi dalje na svoju djecu. Mislim da je to zapravo poanta priče, jer tako se neće ugasiti običaj.
10: Istiskuju li ove danas suvremene manifestacije kojih smo svjedoci? Nema mjesta većeg, ozbiljnijeg, a da ne organizira neku organizaciju sajamskog tipa. Istiskuju li dakle takve manifestacije ovo što smo mi do sad nazivali ili što je Kirvaj i značenje Kirvaj Vašar, što je nekad bio i slično?
6: Pa mislim da čak i ne. Jer ipak su Kirvaj ono nešto što je uvijek vezano za nekakav određeni datum, vezano za nekakav
10: crkveni god.
6: Tako da to je bilo i to će nekako duboko vjerujem i biti. Ove manifestacije koje idu danas, mislim da zapravo bi se trebale upravo temeljiti na našoj tradiciji, upravo trebale bi se temeljiti i na starim zanatima, promovirati te stare zanate, davati im posebnu vidljivost, kako bi rekla, da na neki način ipak ovoga, neko će se možda ovoga zaletiti pa reći, e pa možda bi ja to želio raditi, ne znam, pa nastavi, možda krene neka nova generacija, evo, licitara, na primjer.
10: Što vi nudite na tim i takvim manifestacijama?
6: Pa, ja nudim zapravo rukotvorine, odnosno suvenire grada Đakova. Recimo, radim, na primjer, magnete, radim strojni vez po uzoru na zlatovez, recimo sa nekakvim prekrasnim drvenim okvirima na kojima je utisnut hrvatski pleter, recimo tako, prigodni suveniri koji su, evo, onako,
10: vezani za tradiciju, vezani za ovo podneblje i slično.
6: Tako je.
10: Kratka stanka i vraćamo se. Zanima nas zapravo koliko sve to što se nudi na Kirvaju, kako zapravo se stvara i kakvu budućnost imaju takvi predmeti.
0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno
1: u emisiji Izravno.
0: I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
10: Što jedan licitar pravi, što nudi, kako taj proces sam ide, koliko se to mijenjalo tijekom ovih svih godina, koliko ste prisutni?
5: Pa nije se mijenjalo skoro ništa. Zanimljiva djelatnost koja nije dosadna, koja nije monotona, rećemo da radiš svaki dan isto stvar. Uh-huh. Od rećemo samog pečenja, srceta, farbanja, šaranja, drugi dan rećemo praviš lizalice, orasnice, ono, treći dan praviš svijeće ili već, znači nije monotono. Uglavnom, uh-huh, izbor je svega, tako da samo eto kažem, jedino je to žalosno što sve se to rukom radi, sve se to ručna proizvodnja, a ne možeš, kad izađeš van, ne možeš napraviti promet, ne možeš jednostavno nešto ostvarivati promet veći da bi mogao, rećemo, opstati ili da bi neko nastavio taj posao dalje.
10: Nekad su ti proizvodi išli, kupovali se, danas se manje. Evo, čuli smo i anketi da su momci kupovali djevojkama.
5: Pa kakav je to dečko bio da djevojci ne kupi srce, to je, ali danas su, dečki su danas moderni, pa da ne kupuju, ali eto, uvijek je tako, eto, neki, pogotovo stari, oni uzmu iz neke tradicije, ne možda što voli, rećemo, one orasnice, ili već čisto ono iz običaja, iz tradicije, uzmu i eto, tako.
10: Uh-huh. Koliko to sve što ima veze sa tradicijom danas ima prođu?
6: Pa zapravo mislim da ima sve više i više. Ljudi se i okreću toj tradiciji i vole imati nešto što je vezano zapravo za našu tradiciju i za našu Slavoniju, konkretno kod nas tu u Đakovu, a mislim i dalje. Vole ljudi i dalje kupovati i zlatovez, pravi zlatovez, vole i dalje imati nekakvu na primjer platnenu vrećicu za dućan na kojoj je nešto izvezeno. Mm-hmm. Recimo, to je onako nešto i sve više i više se nekako ljudi, imamo osjećaj, tome okreću i radije će recimo dati, ne znam, možda euro dva više nego uzeti običnu, ne znam, nekakvu vrećicu koja je ono iz industrijske. Pa da, zapravo sama ta moja ideja s tim magnetima konkretno je nastala upravo iz jednog inata, jer kako sam prije tako radila, ono, izlazila na štandove, ali sam neke druge stvari radila i onda su ljudi dolazili i rekli kao, jel imate magnet? Ali da nije industrijski, sada me krivo niko ne shvati, da nije kineski i da nije ono iz neke masovne proizvodnje. Ja sam ono naravno rekla ne. I onda kao ono, nakon više upita takvih, onda na kraju ono,
10: poslovna ideja.
6: Pa ono, ajde idem probat raditi. Evo zaista i to je onako izašlo i stvarno su ti moji magneti na neki način evoluirali ono, od običnih magneta sa fotografijama, pa evo došli smo do vezanih magneta koji su stvarno nešto posebno.
10: A kako pomoći ili kako zaštititi recimo licitarsko zanimanje? Što se tu čini? Je li se tu do sad uopće što činilo? Rekli ste to je i zaštićena?
5: Da,
10: baština.
5: To je zaštićena kulturna baština UNESCO od 2010. godine. Ali što se čini? Sve to neki pokušaj kad čovjek traži nešto od lokalne zajednice, pa nemaš ništa, mora bi neki program, pa onda koje kakvi poticaj, morate napraviti program. Kakav će ja program napraviti? Prije, to je obiteljski obrt gdje rečemo moj djedi i roditelji, oba dvoje su radili, niko nije bio dalje ni za Beč, u obitelji. I sada kakvi ja program mogu ponuditi kad nemam ja kao sam, moja supruga mene pomaže da dalje radi, kad ja stignem to sam napraviti, kakvi ja sad program napraviti, to su sve rečemo alati. Kad sam počeo raditi, alati isti ostaju. Znači,
10: ništa se nije
5: ruk, ništa se nije promijenilo. I kakav je sad program da napravim? Da li ću nekog zaposliti? Nemo, kad nemam nije šta raditi. Dobar. Ili neki novi alat, šta će mi kad? Mislim, nije potrebno. Znači, nama treba nešto, eto, jednostavno da bi obstali neka, da ne kažem ja, pomoć, jel, ali neki poticaj da bi mogao jednostavno opstati i dalje to radi.
10: Jedan od povoda zapravo za razgovor na ovu temu je bila i najavljena odluka o visini zakupa za, evo, i licitare i sve one koji zapravo izlaze u vrijeme određenih događanja na javne površine. I sami ste, gospodine Marinko, rekli da vas je iznenadio prijedlog koji ste čuli o zakupu i bili ste čak i odlučili da se nećete ni pojaviti sa svojim proizvodima sad ovih sljedećih dana pred vezove.
5: Da, jesam, čak prije pretprošle godine i nisam izišao na vezove, jer već onda se cijena podigla po metru. Ove godine ovo jednostavno abnormalno, tako da sam ja morao poslati gradonačelniku mail da bi sugerirao ili da bi, ne znam kada gajem, dao do znanja da to previše je previše. Pogotovo za rećemo takve djelatnosti koje su, kako bi rekao, neprofitabilne.
10: Srećom, u međuvremenu se dogodilo nešto.
6: Pa da, bila je sjednica gradskog vijeća. Evo, ja sam postavila upravo gradonačelniku na aktualnom satu to pitanje vezano za najam javne površine za u vrijeme vezova. Gradonačelnik je tada odgovorio da će za đakovačke izlagače cijene ostati kakve su bile i protekli godine, odnosno 2024. 2025. Tako da evo, ostali smo na neki način zaštićeni od ovog povećanja od 200 do 400% koje je stavljeno.
10: 200 do 400%
6: je stavljeno povećanje za najam javne površine.
10: Može li se onda s takvom računicom računati na koliko toliko, gospodine Gvozdanoviću?
5: Pa koliko toliko, sad smo u nekom, reći, u nekom povoljnom položaju, ali da je ostalo po tom novom, zaista ja ni ove godine ne bi izašao napolje za đakovačke vezove.
10: Ne biste rađe?
5: Ne, pa rađe, pa to je čist gubitak, jer ja znam koliko ja mogu prometa napraviti, znači nema teorije.
10: Je li bi moglo tu negdje biti nekakav drugačiji pristup ili što mislite?
5: Pa ne znam, teško je sad nekom sugerirati, ali nismo mi svi obrtnici, isto ne prema mi svi isti promet, znači treba napraviti neke razlike, bar po mom je tako.
10: Izvorno ovo što se napravi tipa licitara, to je ipak malo drugačije od onoga, od klasične preprodaje.
5: Pa normalno, mislim. Zato i govorim da bi se trebalo napraviti neku razliku, jer nismo svi isti.
10: Koliko sve ono što se čini u društvu može utjecati na ovo o čemu pričamo, na zaštitu, očuvanje tradicije, potaknuti, stimulirati recimo mlade da se upuste u nekakve slične poslove, što mislite? I kao političarka, ali evo i kao vlasnica obrta koja nastavlja zapravo tradiciju.
6: Pa da, ja sam zapravo nastavljam tradiciju mog djeda koji je bio krojač, bio je šnajder, jel tako, išao isto, evo, baš smo prije emisije komentirali vašare i to sve, ja se uvijek šalim da sam vašarsko dijete, ali mislim da zapravo sve kreće, mislim da čak ne toliko od društva koliko od nas samih. Zapravo ja uvijek nekako više volim i potičem svoju djecu, mislim sad ne možemo ono utjecati na neku širu javnost, iako možda i možemo, ali uvijek potičem svoju djecu da zapravo gledaju, ne znam, ono koliko sami mogu napraviti, koliko truda i koliko vremena meni treba da ja nešto napravim i da to, ne znam, plasiram, da prodam, da zaradim u konačnici, i koliko zapravo kolika je vrijednost rada rukama. Upravo to, tih rukotvorina i toga svega koji su ono, a pogotovo ono što je naša tradicija. Mislim da bi zapravo se trebali možda recimo u zajednici možda razmišljati o tome da nekako da napravimo nekakve nove sajmove koji su baš ono koji su baš recimo potiču na tim tradicionalnim starim zanatima, izvornim zanatima, i da upravo recimo oni budu ti koji nose recimo nose nekakvu manifestaciju, a sve ostalo recimo da bude šušur oko njih, recimo da se tako. A ispalo je da je danas zapravo obrnuto, da. Ali ono što je definitivno potrebno, to je ono, znači raditi nekakvu suvremenu priču, ali bazirano i temeljeno na tradiciji.
10: E sad, je li moguće licitarsko zanimanje nekako osuvremeniti, prilagoditi vremenima, zahtjevima, kako bi ono postao unosan biznis?
5: Ne, to jednostavno to je nemoguće. Jel? Nešto što jednostavno se više ne može prodati. Nema toga da bi sada, mislim, probam ja reći srceta pa neke natpise, pa nešto, neke izmjene i šta, ali jednostavno ne ide, zastarilo je, ne drži se više toliko do toga, jednostavno to je to. Ja dok budem mogao raditi, ja ću raditi, a poslije.
10: Koliko vas je ovdje na našem području, Đakovštini, Slavoniji, licitara, koliko, što mislite?
5: Pa nas, pa eto okolica Đakov, Brodi nema, ima jedan dečko Vinkovci, Našice, tamo je brat i Osijek isto nema, eto ja ovdje. Nema nas u Slavoniji baš.
10: Zapravo s vama bio stao?
5: Sa mnom je gotovo, da. Sa mnom je gotovo, nasljednika nema i to je to.
10: Malo tužno.
5: Pa tužno je, ali istinito. Da. Zato ja kajem ja, koliko budem ovaj, toliko ću raditi, a što dalje sve normalno.
10: Koliko vam je to još uvijek zanimljivo? Koliko vas...
5: A meni je to uvijek zanimljivo. Ja imam volju raditi, ali dobro, više ja ne mogu toliko, ali džabe kad ne ide, onda čisto ono, koliko mogu, ali ja volim. Mene je smiješno da ja uvijek sustanem pa da ne idem u radnju. To. Mm-hmm. Uvijek nađem nešto da ću raditi. Da. Dok budem ovako, ne budem još mogu, onda, Bože dragi. Više neće biti licitara i to je to.
10: Đakovo ostaje bez licitara. Ljiljana.
6: Ma ne znam, evo meni sad slušajući, meni sad prolazi zapravo kroz glavu kako je to licitarsko srce zapravo savršen suvenir. I savršeno nešto što bi recimo
10: zapravo se bilo Hrvatska vani predstavljala sa licitarskim srcem.
6: Sa licitarima, da, i sad recimo ne znam da dođe bilo kakva delegacija u naš grad, zapravo mislim da recimo grad pokloni nekome licitar je sve. Sve ti kaže. Srce Slavonije. To je to.
10: Ili jednostavno prihvatiti to kao nužnost, gotovo ili... Je li...
5: Nema izlaza. Evo baš neki dan prije Antuna bila je jedan širok polja. Čovjek je došao kupio kod mene srceta i kaže treba za jedna časna sestra tome kao teta ide iz, inače je bila, rekao ne znam, Bugarsko, Rumunjsko, ide za Rim. I sada je on došao da kupi za nju što će ponijeti tamo u Rim, jel? Tako da, ali dobro, rećemo, on je uzeo baš ono, rećemo s katedralom što je specifično, rećemo, takve slike stavim koje su, eto da predstavi se i to tamo Đakovo i već
10: nošnja. Baš sami simbol grada Đakova. Ajmo probati malo, ili odnosno vi probajte malo optimizma unijeti. Ipak, što nas čeka? Zapravo, sad za vezove ćete biti, još uvijek ćete na ove veće kirvaje, kažete
5: pa,
10: samo.
5: Hoću koliko bude mogo, jel? Kaj, nije to kako nekada. Išao sam na dvije, na tri strane, i žena išla, i kak bi rekao, ali danas jednostavno odem gdje stignem, gdje mogu, ali škajem, kada mogu ja ići na tri strane, ako ne možeš napraviti neki promet da se pokrije, da, i ta fiskalizacija, sve to nas, kak bi rekao, to su sve troškovi, a nemaš potrebe.
10: Od ovog se, od toga što ste radili, se nekad moglo živjeti solidno.
5: Hvala Bogu, solidno se živjelo, jest da se više radilo. Moj djede i na kraju kraja moj čača na školu, i s tim zanatom nije imao nekih prihoda drugih, jel, ali danas da neko počne sad pa da sva sreća ja više ne moram školovati, za sebe valjda ću zaraditi.
10: Koliko se kroz tu prizmu promijenila Slavonija?
5: Ma puno se promijenila, mislim baš što se toga tiče, to je jednostavno što ljudi kaže slave se kirve, ma slave se, ali nije to, nije jednostavno, mijenja se, džabe.
10: Da. Zaključno, što nas čeka?
6: Pa ja se nadam da će ovoga grad Đakovo se vratiti onoj svojoj staroj mantri da je grad Đakovo grad obrtnika i sajmova. Obrtnika imamo, hvala Bogu. Ja se nadam da ćemo se vratiti i nekim novim sajmovima, nekim novim manifestacijama, da ih nećemo samo ukidati, nego da ćemo ići na nekakve suvremene priče koje su definitivno temeljene na tradiciji, na našoj prošlosti, jer to je zapravo naš identitet. To je ono što mi jesmo.
10: Koliko još mislite raditi?
5: To ne znam, mogu reći godinu, dvije, pet, daj Bože 10, mislim, da bude moglo. A kad više ne bude mogo, onda jedno mora doći kraj. Sam mi znamo da je Đakovo, rećemo, bio grad obrtnika, od Šnajdera, Štrikera, Užara, Remenara, nema čega ni... A šta sad imamo? Šta imamo mi od obrtništva? Ugostiteljstvo.
10: Želim vam da što duže radite.
5: Hvala.
10: Hvala što ste bili gosti današnje emisije Izravno.
0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno.
1: U emisiji Izravno. I dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
0: Ponedjeljkom u 13:30.
1: Kratko,
0: jasno
1: i izravno.
0: U emisiji Izravno.
1: Ponedjeljkom u 13:30.
0: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
11: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od pamuka i frotira, ogrtače muške i ženske, pliši frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
12: Jedan od najstarijih običaja u nas je Ivanski krijes. U Slavoniji se taj običaj gubi, pa ga je potrebno sačuvati. Uz nastupe folklornih skupina na pozornici u Štrosmarovom parku sačuvajmo običaj od zaborava. Ivanski krijesovi, 21. lipnja u 21 sat. Svi ste dobrodošli.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
13: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silos Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
3: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.
7: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
8: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
7: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
8: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Utorkom u 13.30. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost. Dobrodošli u ovotjedni put do zdravlja. Što nam otkrivaju poremećaji spavanja o zdravlju našeg mozga? Kakve veze sa spavanjem imaju ozbiljne neurološke bolesti? Ovo je važno i temi. Danas nam govori neurolog, docent primarius, doktor znanosti Stjepan Jurić. Docent primarius, doktor znanosti Stjepan Jurić, neurolog i subspecijalist epileptologije, predstojnik je klinike za neurologiju Osječkog KBC-a. Pojašnjava nam da je spavanje temeljni neurobiološki proces i jedan od najvažnijih, kako je slikovito opisao, prozora u zdravlje mozga. Većina ljudi poremećaj spavanja smatra neugodnošću, malo manja spavanja, jutarnji umor, hrkanje ili povremenom nesanicom. Međutim, moderna neurologija posljednjih godina otkriva nešto mnogo važnije. Spavanje nije samo vrijeme odmora, nego svojevrsni biološki prozor kroz koji možemo vidjeti što se događa u mozgu ponekad i godinama prije pojave bolesti, ističe dr. Primarius, dr. znanosti Jurić. Sve više dokaza da određene poremećaje spavanja, kaže, mogu biti prvi znak neuroloških bolesti poput Alzheimerove i Parkinsonove bolesti, multiple skleroze, epilepsije, pa čak i moždanog udara. Drugim riječima, mozak često počinje govoriti kroz spavanje mnogo prije nego što pacijent primijeti ozbiljne neurološke simptome. Jedan od najčešćih poremećaja je opstruktivna apnea u spavanju. Riječ je o stanju u kojem tijekom spavanja dolazi do ponavljanog zatvaranja dišnih putova, prestanka disanja i kratkih buđenja kojih bolesnik uglavnom je svjestan. A tipični simptomi su glasno hrkanje, prekidi disanja koje primijeti partner, jutarnje glavobolje, umor i pospanost tijekom dana te problemi koncentracije. Dobra vijest je da liječenje postoji, pa uređaji mogu značajno poboljšati disanje tijekom spavanja i potencijalno smanjiti dio neurološkog rizika, pojašnjava dr. Primarius, dr. znanosti Stjepan Jurić. Istraživanja pokazuju, kaže nadalje, da osobe s neliječenom apneom imaju približno dvostruko veći rizik razvoja moždanog udara. Razlog nije samo manjak kisika, nego i upala, oksidativni stres, poremećaj krvnih žila, srčane aritmije i promjene regulacije krvnog tlaka. Dugo se vjerovalo da ljudi s Alzheimerovom bolešću lošije spavaju zato što je bolest već oštetila mozak. Danas znamo da je priča mnogo složenija, navodi neurolog Jurić. Poremećeno spavanje naime može sudjelovati u samom nastanku bolesti. Tijekom dubokog spavanja, tumači dr. Primarius, dr. znanosti Jurić, mozak aktivira sustav čišćenja poznat kao glimfatički sustav. Njegova je zadaća uklanjanje metaboličkog otpada, uključujući beta-amiloid protein koji se nakuplja u Alzheimerovoj bolesti. Ako je spavanje kronično fragmentirano, smanjuje se duboko spavanje, raste količina budnosti tijekom noći, narušava se REM faza i smanjuje se uklanjanje amiloida. Značajno je da se promjene spavanja mogu pojaviti čak 15 do 20 godina prije prvih simptoma demencije. Drugim riječima, nesanice ili poremećen ritam spavanja ponekad nisu posljedica bolesti, već nego njezin rani znak. Parkinsonova bolest i spavanje također su snažno povezani. Kod nekih ljudi godinama prije tremora, usporenosti ili ukočenosti pojavljuju se poremećaji ponašanja u REM spavanju, pri čemu osoba tijekom sna govori, viče, udara rukama ili nogama ili glumi sadržaj snova. Spavanje i epilepsija, pojašnjava naš sugovornik, međusobno snažno utječu jedno na drugo. Nedostatak spavanja jedan je od najpoznatijih okidača epileptičkih napada, ja pojašnjava dr. Primarius, dr. znanosti Stjepan Jurić. Istovremeno, sama epilepsija može fragmentirati spavanje, povećati dnevnu pospanost, promijeniti arhitekturu spavanja te povećati učestalost nesanice i apneje.
Također, mnogi epileptički napadi pojavljuju se upravo tijekom noći. Pacijenti ponekad godinama imaju čudne noćne događaje koje okolina smatra noćnim morama, misli čarenjem ili nemirom tijekom spavanja, a zapravo se radi o epileptičkoj aktivnosti. Kod multiple skleroze jedan od najčešćih simptoma je umor, ali često iza njega stoje nesanica, sindrom nemirnih nogu, apnea u spavanju, prekomjerna dnevna pospanost i poremećaj disanja tijekom spavanja. Pacijenti često kažu, spavao sam cijelu noć, ali sam i dalje iscrpljen. Neurologija posljednjih godina sve više poremećaje spavanja promatra kao rane pokazatelje bolesti, čimbenike rizika, potencijalne mete liječenja i moguće biomarkere buduće neurodegeneracije. To znači da pitanje kako spavate više nije usputno pitanje tijekom pregleda. Ponekad upravo taj odgovor može biti prvi trag da se u mozgu nešto događa. Mozak često ne šalje upozorenje kroz bol, ponekad ga šalje kroz spavanje, upozorava dr. primarius, dr. znanosti Stjepan Jurić.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost. Slušate Put do zdravlja na 100,2 i 87,6 MHz Radio Đakova. Vježbe snage kod žena imaju niz učinaka u organizmu i prevenciji pojedinih stanja daleko iznad estetskih ciljeva. Vježbe snage dugo su se pogrešno povezivale isključivo s bodybuildingom ili izgradnjom mišićne mase. Suvremena znanost jasno pokazuje da su one jedan od najvažnijih oblika tjelesne aktivnosti za zdravlje žena u svim životnim razdobljima. Redovito provođenje treninga snage ima snažan utjecaj na koštano, metaboličko, hormonalno i neurološko zdravlje, a njegove koristi nadilaze estetske ciljeve. Jedan od najvažnijih učinaka treninga snage kod žena odnosi se na zdravlje kostiju. Tijekom vježbi opterećenja mišići povlače kosti, stvarajući mehanički stres koji potiče osteoblaste na stvaranje nove koštane mase. Ovaj proces je ključan u prevenciji osteoporoze, bolesti koju karakterizira smanjena gustoća kostiju i povećan rizik od prijeloma. Žene su posebno rizična skupina, osobito nakon menopauze, kada pad estrogena ubrzava gubitak koštane mase. Redoviti trening snage dokazano može usporiti ovaj proces, pa čak i djelomično poboljšati mineralnu gustoću kostiju. Trening snage ima značajan utjecaj na hormonski sustav. Redovita aktivacija mišića pomaže tijelu učinkovitije upravljati glukozom u krvi, što smanjuje rizik od metaboličkih poremećaja. Također, trening snage pozitivno utječe na lučenje hormona rasta i testosterona u fiziološkim zdravim razinama, koji su važni za regeneraciju tkiva, energiju i vitalnost. Mišićno tkivo metabolički je aktivno, što znači da troši energiju čak i u mirovanju. Povećanjem mišićne mase povećava se i bazalni metabolizam. Za razliku od isključivo aerobnih aktivnosti, trening snage omogućuje dugoročni učinak na potrošnju kalorija, što ga čini iznimno učinkovitim alatom u regulaciji tjelesne mase. Ono što je posebno važno naglasiti jest da se ovdje ne radi o brzom mršavljenju, već u održivoj promjeni tjelesne kompozicije, smanjenju masnog tkiva uz očuvanje ili povećanje mišićne mase. Redovita tjelesna aktivnost, uključujući trening snage, povezana je s poboljšanjem kvalitete sna. Trening pomaže regulaciji cirkadijalnog ritma, smanjuje razinu napetosti i poboljšava sposobnost opuštanja organizma. Osobe koje vježbaju snagu često izvještavaju o dubljem i kontinuiranijem snu, kao i lakšem uspavljivanju. Osim toga, smanjenje kronične razine stresa dodatno doprinosi boljoj mentalnoj stabilnosti. Suvremeni način života koji uključuje dugotrajno sjedenje često dovodi do mišićne neravnoteže, slabije posture i bolova u leđima. Trening snage jača mišiće korea, leđa i zdjelice, što izravno doprinosi stabilnosti kralježnice i pravilnom držanju tijela. Posljedica je smanjenje učestalosti bolova u donjem dijelu leđa, bolja biomehanika pokreta i smanjen rizik od ozljeda u svakodnevnim aktivnostima. S godinama prirodno dolazi do smanjenja mišićne snage i ravnoteže, što povećava rizik od padova i ozljeda. Trening snage poboljšava neuromuskularnu kontrolu, odnosno sposobnost živčanog sustava da učinkovito upravlja pokretima. To rezultira boljom stabilnošću, koordinacijom i sigurnošću kretanju. Ovaj aspekt je posebno važan u prevenciji funkcionalnog pada u starijoj životnoj dobi. Najvažniji, ali često zanemaren učinak treninga snage je očuvanje funkcionalne neovisnosti, sposobnost nošenja tereta, penjanja u stepenice, ustajanja iz sjedećeg položaja ili obavljanja svakodnevnih aktivnosti izravno ovisi o mišićnoj snazi. Žene koje redovito treniraju snagu imaju veću šansu očuvati visoku razinu funkcionalnosti i samostalnosti i u starijoj dobi. Uvođenje vježbe snage u rutinu nije estetski izbor, već investicija u dugoročno zdravlje. Njihovi učinci obuhvaćaju cijeli organizam od kostiju i hormona preko metabolizma i sna do posture i funkcionalne neovisnosti. U kontekstu prevencije bolesti i očuvanja kvalitete života, trening snage stoga predstavlja jedan od najučinkovitijih oblika tjelesne aktivnosti za žene svih dobnih skupina. Redovitost, pravilna tehnika i individualno prilagođen program ključni su faktori koji omogućuju da se svi navedeni benefiti u potpunosti ostvare.

0: Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost. Glavobolje kod tinejdžera postaju sve češće razlog za neuropedijatrijski pregled. Iako smo glavobolje navikli povezivati s odraslima, one se javljaju kod djece starije dobi. Ističe se kako adolescenti danas žive u okruženju punom čimbenika koji mogu potaknuti bol u glavi, od hormonalnih promjena koje donosi pubertet do emocionalnog i kognitivnog opterećenja. Glavobolje kod tinejdžera su sve učestalije, a struka ih povezuje s hormonalnim promjenama te današnjim životnim navikama. Dugotrajno korištenje ekrana, stres, nepravilno spavanje, niz obaveza u zone školske, nedovoljan unos tekućine i loša prehrana, sve su to faktori koji potenciraju glavobolje kod djece. Glavobolje kao uzrok upućivanja neuropedijatru nisu neobične. Oni će procijeniti upravo ove navike, ali radi li se u uobičajenoj tegobi ili ozbiljnijem zdravstvenom problemu. Treba razlikovati glavobolje koje nastupaju naglo i snažno noću, koje prati povraćanje s prijetnjom vida. To su simptomi koji zahtijevaju brzu dijagnostičku obradu. U svakom slučaju uloga roditelja je najvažnija. Ako se glavobolje javljaju često, dugo traju, ometaju dijete u funkcioniranju, preporučuje se da se potraži stručan savjet. Iako su glavobolje sve učestalije u adolescenciji, pravodobno prepoznavanje i adekvatan neuropedijatrijski pristup omogućuje većini mladih da ih uspješno stave pod kontrolu. Razumijevanje uzroka, prilagodba životnih navika, stručna procjena vraćaju tinejdžerima kvalitetu života, a roditeljima daju jasnoću i smirenost.

0: put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život.
1: Utorkom u 14:15.
0: Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost. Kava je jedno od najčešće konzumiranih pića na svijetu, a njezin učinak na srce već desetljećima pobuđuje znanstveni interes. Dok se nekada smatrala potencijalno štetnom zbog kofeina, suvremene studije pokazuju da umjerena konzumacija kave može imati i povoljne učinke na kardiovaskularno zdravlje. Koliko puta ste čuli, nemoj piti kavu, ubrzat će ti srce ili kofein izaziva aritmije. No moderna znanost sve jasnije pokazuje da ta uvjerenja ne stoje i da si možemo priuštiti taj omiljeni napitak. Dapače, ispada da bi umjerena konzumacija kave čak mogla biti i saveznik zdravog srca. Što zapravo znamo o kavi i aritmijama? Fibrilacija atrija i druge srčane aritmije već su godinama u središtu interesa i kardiologa i javnosti. Dugo se smatralo da kofein kao prirodni stimulans može potaknuti poremećaje srčanog ritma. Međutim, novije velike studije donose potpuno drugačiju sliku. Jedna od najopsežnijih analiza provedena na gotovo 300.000 ispitanika u Velikoj Britaniji pokazala je da ljudi koji redovito piju kavu imaju manji rizik od razvoja srčanih aritmija, uključujući fibrilaciju atrija i ventrikulske tahikardije. Kofein može kratkotrajno ubrzati rad srca, ali taj učinak je blag i prolazan. Kava sadrži niz antioksidansa i protuopolnih tvari koje povoljno djeluju na krvne žile i srčane stanice. Upravo ti spojevi mogu objasniti zašto osobe koje redovito ali umjereno piju kavu imaju nižu učestalost aritmija i manji rizik od kardiovaskularnih bolesti. Naravno, postoji individualna razlika. Stoga neki ljudi osjećaju lupanje srca ili nelagodu nakon kave, osobito ako pretjeruju ili ako imaju neliječene aritmije. No to su iznimke, a ne pravila. Danas možemo reći s dosta sigurnosti, umjerena konzumacija kave nije štetna za srce. Naprotiv, može biti dio zdrave svakodnevne rutine. Za većinu ljudi do 3-4 šalice dnevno smatra se sigurnim, ako trudnica se preporučuje ograničenje do 200 mg kofeina dnevno.

0: I bilo je to sve u današnjoj emisiji Put do zdravlja. Do sljedeće emisije. Lijep vam pozdrav.
1: Slušali ste emisiju Put do zdravlja. Informacije, savjeti i preporuke za zdrav život. Jer zdravlje zaslužuje našu najveću pozornost.
2: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Neonske minute.
4: Ako vam ikad zatreba boja,

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem ljubljenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime. Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
4: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
3: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: ili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte

dragi naši mali slušatelji, ponovno smo zajedno i ovoga petka u emisiji Žutopitac. Uz nju ćemo se oprostiti od proljeća, dočekati ljeto koje nam stiže u nedjelju. A početak kalendarskog ljeta uvijek donosi neku posebnu čaroliju. Dani su najdulji u godini, sunce nas mami na boravak na otvorenom, a priroda je u punom sjaju. Za mnoge mališane to je znak da stižu bezbrižni ljetni dani, more, izleti i igra. U vrtićima se ovih dana osjeća i jedna mala promjena. Djeca koja će na jesen krenuti u školu već su se oprostila od svojih odgojitelja i prijatelja te zatvorila jedno važno poglavlje svog odrastanja. U skupinama je sada nešto mirnije, a oni najmlađi polako preuzimaju glavnu riječ. Upravo zato ovo je pravo vrijeme da zajedno otkrijemo što nam sve donosi ljeto. Godišnje doba prepuno sunca, boja, novih iskustava i malih pustolovina. Na početku ljeta događa se i nešto posebno. Imamo najdulji dan i najkraću noć u cijeloj godini i to će se dogoditi baš u nedjelju. Sunce tada izlazi vrlo rano, a zalazi tek kasno na večer, pa imamo puno vremena za igru i boravak na otvorenom. No, nakon prvog dana ljeta događa se mala promjena. Svaki sljedeći dan traje tek malo kraće od prethodnog. To je toliko mala razlika da je gotovo i ne primjećujemo. Sunce svakog jutra izlazi mrvicu kasnije, a na večer zalazi mrvicu ranije. Iako se dani polako skraćuju, tijekom cijeloga ljeta oni su i dalje dugi i puni svjetlosti. Tek kada dođe jesen, razlika između dana i noći ponovno postaje gotovo jednaka. No, djeco, jeste li znali? Nakon prvog dana ljeta, svaki je sljedeći dan, dakle, kraći samo za nekoliko desetaka sekundi do nekoliko minuta. Zato nam se čini kao da ljeto ima beskrajno duge dane, iako se oni zapravo sasvim polako već počinju skraćivati.

Ljeto nam donosi puno sunca, a ono je važno jer nam daje svjetlost i toplinu. No, kada je sunce jako, trebamo se znati zaštititi kako bismo mogli bezbrižno uživati u igri. Prije izlaska na sunce, dobro je staviti kapu ili šešir koji štite glavu i lice. Korisne su i sunčane naočale koje čuvaju naše oči od jakih sunčevih zraka. Kožu štitimo kremom za sunčanje koju treba nanijeti prije izlaska, a tijekom dana ponovno namazati, osobito nakon kupanja ili brisanja ručnikom. Za vrućih dana važno je piti dovoljno vode, čak i kada nismo žedni. Tako naše tijelo ostaje osvježeno i spremno za igru. Najbolje je igrati se ujutro ili predvečer kada sunce nije tako jako. U najtoplijem dijelu dana lijepo je pronaći hlad ispod stabla, suncobrana ili nadstrešnice. I ne zaboravimo, lagana svjetla odjeća od pamuka ili lana pomaže nam da se osjećamo ugodnije tijekom toplih ljetnih dana. Kad se dobro zaštitimo, možemo bezbrižno uživati u svim ljetnim pustolovinama. Jeste li, djeco, znali da pijesak, voda, pa čak i beton mogu odbijati dio sunčevih zraka? Zato se možemo osunčati i kada sjedimo u hladu na plaži, pa je krema za sunčanje korisna i tada. A rashladiti se možemo i sladoledom. Bila je to ljubavna.

0: Ljeti livade postaju pravi mali svijet prepun života. Dok šetamo ili se igramo u prirodi, možemo susresti mnoge zanimljive stanovnike. Tu su leptiri koji svojim šarenim krilima lete od cvijeta do cvijeta tražeći nektar. Pčele marljivo skupljaju nektar i pelud te pritom oprašuju biljke, zbog čega kasnije rastu plodovi i sjemenke. Na travkama često možemo vidjeti buvamare, koje pomažu biljkama jer se hrane lisnim ušima. Na livadama žive i skakavci, poznati po svojim dugim skokovima, te vilini konjici, koji se najčešće mogu vidjeti u blizini potoka, rijeka i jezera. U toplim ljetnim večerima iz trave se čuje i dobro poznata pjesma cvrčaka. Ali pjevaju li cvrčci doista? Zapravo, cvrčci ne pjevaju kao ptice. Mužjaci proizvode zvuk trljajući jedno krilo o drugo. Taj zvuk zove se cvrčanje, a njime poručuju ženkama gdje se nalaze i traže partnericu. Svaka vrsta cvrčka ima svoj poseban napjev, pa se tako međusobno prepoznaju. Zanimljivo je da cvrčci najglasnije cvrče za toplih i sunčanih dana. Što je toplije, to su živahniji, pa nam se čini kao da cijela livada ili borova šuma svira svoj ljetni koncert. Kada sljedeći puta začujete cvrčke, zastanite na trenutak, zatvorite oči i poslušajte. Možda upravo prisustvujete najvećem ljetnom koncertu u prirodi.
1: Vi slušate emisiju Žutopitac. Vi slušate Radio Đakovo.
0: A znate li da prvi dan ljeta nije poseban samo zato što počinju najduži i najsunčaniji dani? Toga dana slavi se i Svjetski dan glazbe. Glazba je poseban jezik koji razumiju ljudi diljem svijeta. Ne moramo govoriti istim jezikom da bismo zajedno zapjevali, zaplesali ili uživali u lijepoj melodiji. Na Svjetski dan glazbe mnogi gradovi ispunjeni su pjesmom. Glazbenici sviraju na trgovima, u parkovima i na ulicama, a svatko može zapjevati ili zasvirati svoj omiljeni instrument. A znate li što je najljepše? Glazbu možemo stvarati i sami. Dovoljno je zapljeskati rukama, zapucketati prstima, lupkati ritam po stolu ili zapjevati omiljenu pjesmicu. I naše srce ima svoj ritam. Kuc, kuc, kuc. Pa je i ono dio velike glazbene priče. Zato danas poslušajte pjesmu koja vas veseli, zapjevajte s obitelji ili prijateljima i dopustite da prvi dan ljeta bude ispunjen osmijehom, plesom i glazbom. Jer tamo gdje je glazba, uvijek ima mjesta za radost.

I na kraju, draga djeco, neka vam prvi dan ljeta donese puno sunca, igre i smijeha, a Svjetski dan glazbe podsjeti da svatko od nas u sebi nosi jednu posebnu melodiju. Zapjevajte, zaplešite i neka vam cijelo ljeto bude ispunjeno veseljem.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 domaće produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 strane produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17:30.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Dobar dan. Hoćemo majstere šišat?
2: Dobar dan, izvolite. Može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to? Hoćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo prekuha ili ćemo uz uho ići on.
3: Dobar vam dan i dobrodošli u Tamburašnicu, dobrodošli u Zanatsku tamburašku radionicu, dobrodošli u Tamburašku top listu Radio Đakova. A kako nam izgleda lista ovoga tjedna? Na mjesto broj 10 Tamburašnice, tamburaški sastav Dunja, Život vrati, Leon Grd, Bila mi je jedina, na mjesto u broj 9. Broj 8 Tamburašnice, Astal, Dio srca tvog, Sinđir, Klupa, na mjesto broj 7. Slađan Poljak, Ja sam prava večarina, na mjesto broj 6 Tamburašnice, Dario Udovičić, Dom će uvijek zvati, na mjesto broj 5. Broj 4, Branko Polić, Dvije majke, Bruno Bunjevac, a u Zoru na mjestu broj 3. Slavonka sam vesela, Ana Marija Žonka na mjestu broj 2 i broj 1, Tamburašnice i ovoga tjedna, Podrumske bečari, Volio sam, volile su mene.

0: Bilo je to ovotjedno mjesto broj 1, bili su to podromski bečari, volio sam, volile su mene. 813249822271, predbroj 031, brojevi su za vaše pozive u živo 0911813296, broje za vaše SMS poruke. Evo prvoga poziva u ovotjednoj tamburašnici. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Osijeka. Današnji glasovi svi idu za Ana Mariju.
0: Ana Marije, od vas iz Osijeka. Hvala vam lijepo.
1: Pozdrav.
0: Lijepi pozdrav vama, idemo dalje. 813249, halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvoli.
2: Odzivam za Darija.
0: Za Darija Udovičića.
2: I pozdrav Domče. Udrugene ve.
0: I pozdrav Nevenovcima, dom će uvijek zvati, glasovi obilježeni, upisani, zabilježeni. Evo još jedan poziv, halo, dobar dan.
3: Halo. Da smo Mario, vjerna slušateljica iz Runjanine. Ovako, 15 glasova za Branka Polića. Prijateljica na kavi, moje dvije pravunuke, unuka i ja. Koliko je to, Mario?
0: Ma ne mogu to, tek sam se probudio, ne mogu sad ja to zbrojati.
3: A kako se nisi probudio ranije? Ajde, ja pletem dječje sopnice. Tako, 15 glasova za Branka. Hvala lijepo i doviđenja.
0: Lijep pozdrav vama, idemo dalje. 813249822271. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan, gospod Mario.
0: Pa dobar dan, dragi moj prijatelju Čika Brđo, kako je?
4: Prijatelju, pa niste me spavio.
0: Ajo.
4: A mora da si te čario, ne bi.
0: A jesam malo, kako
4: je? A jesam, pa čuje, pa to.
0: Pa mora malo.
4: Neću ja kad ne mogu ni odat.
0: Pa vi ste bili tamo po Bizovcu i ne znam koje gdje. Sa našim...
4: Misliš da sam tamo nešto?
0: Pa jeste, znam ja. Rekao mi je Ivica. Rekao mi je Ivica da ste...
4: Ne vredi pričat uzalud.
0: Dobro, dobro, nikad se ne zna. A šta
4: će, gospod Mario, prijatelju, dragi.
0: Mhm.
4: Poželio sam se. I zamisli ti, neko mi je odnio radio iz pretkuće, ali imam drugi od Zdenke i tako da sam ne mogu ga ti zvati. Ono se iz ovdje
0: pa
4: sam iz auta zvao.
0: Pa kuće vam radio odnijeti, pa
4: bože. Pa nek ide u raziju mate. Ili je negdje zametniti.
0: A negdje je zametati, ja mislim da je neko...
4: To je stari onda, senilan.
0: Neko ga je sklonio s kiša.
4: Mario, prijatelju, dragi, ja nje odmah pozdravljam.
0: Dobro, čekaj, vrđo.
4: Jer ti nju vidiš?
0: Moj, sretamo se tu i tamo.
4: Eto, puno ju pozdravim.
0: Moću, čekaj, vrđo.
4: Ja nje pozdravljam, ono, ugasim se cvit.
0: Uh-huh.
4: I počet ćemo ovako, u Kopanicu, Ivicu i Slavena. U Budrovce Marka i Katicu, mislim da se zove.
0: Uh-huh.
4: I Zvonaricu i njezinu kćer, Božu i njegovu mamu, Jozu i Maricu, zaboravim, ne, tupal sam.
0: Pa evo sve, Čika Brđo, koje uvijek pozdravljate.
4: Sve, da ne bi nekoga, sve i pozdravljam, i volim i cijenim, i koji mene pozdrave, i koji...
0: Se sjeti, Čika Brđo, to je to.
4: Sve i pozdravljam, i nek nje mi je sretno i blagoslovno, i vas tu na Radio Đakovu sve.
0: Eto,
4: a u domu staraca od najnemoćnijeg do upraviteljice.
0: Dobro, očekujem.
4: Kuvarice sve redom pozdravljam.
0: Dobro.
4: Rane me mora.
0: Ej, pa lako vama, Čika Brđo. Kad,
4: pa je, lako je, da.
0: Kad takvu logistiku je, dobro imate.
4: Je, ti kaže, ko čeka za Afrik i stuđe kuće, da je...
0: Da. Dobro, Čika Brđo.
4: Nek vam je sretno i blagoslovno.
0: Živim.
4: Ima moju rodbinu. Uh-huh. Sve pozdravljam, kažem, a eto, ako nekog zaboravim, nek
0: ne. Dobro. Živjeli, lijep vam pozdrav.
4: Živjeli, Bog.
0: Eto, Čika Brđo se nije dugo javljao, bio je malo odskitao na oporavak, ali moramo priznat da bolje zvuči. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan, vama. Halo.
5: Dobar dan.
0: Izvolite.
5: Podrumske bečare.
0: Dobro, odakle nas vi zovete, iz Podruma?
5: Đakovo.
0: Dobro, hajde, hvala lijepo. Eto ga, ovo je prvi krug glasovanja, telefonskih poziva je završen. Pa pristižu lagano i SMS-ice, no idemo mi poslušati tamburaški sastav Dunja, Život vrati.
6: Tamburašnicin, broj 10.

0: Leongard, bila mi je jedina, mjesto broj 9 Muraštice, otvoreni telefoni 813-249-822-271, predbroj 031-091-813-296, broj za vaše SMS poruke. Glasovi za Ana Mariju, pozdrav od Ane. Glasovi za i Joker za Ana Mariju, pozdrav od Snježane. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Andrijevaca, gospođa Ana.
0: Lijep vam pozdrav, gospođo Ana, u Andrijevce šaljem.
1: E tako, kako ste?
0: Dobro sam, kako ste vi?
1: Ma evo, odmaramo se. Imali smo svatovu subotu u Garčinu na ranču i tako moj se unuk drugi po starini oženio i njegova teja i tako, sve bilo lijepo, super, prekrasno i tako.
0: Bilo je naporno, ali lijepo.
1: Ma nije bilo naporno.
0: Ma joj, pa cijelu noć ste plesali, Bože.
1: Pa je, do 4 ujutro.
0: E, pa znao sam, treba pa kondicije, do... gospođa.
1: Pa šta će baka, to je se prvi unju ženio, mora baka se isplesati, je li tako?
0: Tako je, bilo je lijepo šta? Tamo kod vas na ranču. Dobra klopa, dobro.
1: Ma sve, sve bilo lijepo, odlično. Sve i prekrasno.
0: Ajde, drago mi da je prošlo.
1: Da, i imali su tu na ranču i vjenčanje i sve bilo na ranču.
0: Odlično.
1: Tako.
0: Odlično.
1: Tako da je sve bilo lijepo i prekrasno.
0: Eto,
1: e, tako, ali ja danas glasam za Brunu, svi glasuju, neka idu za Brunu.
0: Evo, Bruni ćemo onda glasovati.
1: E, tako. I dobro. Svima pozdravi mojima i vašima i svima koji slušaju Radio Đakovo.
0: Hvala vam lijepo, gospođo. Hvala
1: vam.
0: Lijepi pozdrav. Malo se odmorite sada, ne treba sada previše se izlagati ni suncu. Halo, dobar dan. Halo, halo. Ništa od poziva, idemo dalje. Tri puta po tri glasa za podrumske bečare, kaže SMS. Glasove dajem za Brunu, Astalte za Sinđir. Lijepi pozdrav iz Čajkovaca. Evo, pozdravu Čajkovce, raspodijeljeni su glasovi, Brunija Stalu, Tesin Džiru, ok, glasovi onda za podrumske bečare putem SMS-a, pokaže novi SMS, glasovi za Ana Mariju, lijepi pozdrav iz Tomašanaca od Marka. Glasovi za Darija Udovičića, za pjesmu Dom će uvijek zvati, mjesto broj 5, bilježimo glasove, glasovi za Bruno, za Uzoru, volim tri puta tri glasa za Žonkicu, lijepi pozdrav iz Našica, Joker za Ana Mariju iz Slavonskog Broda, pa onda glasovi za Sinđir, za pjesmu Klupa, Asta od Dio srca tvog, halo, dobar dan, halo, dobar dan, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Kako ste, gospod Mario?
0: Pa dobro sam, kako ste mi vi ovoga tjedna, ovoga utorka? Kako ste vi? Malo vam je...
2: Povijekati.
0: Halo, halo, je se čujemo?
2: Pa je... čuje.
0: Pa recite mi onda kako ste. Evo, nažalost, nešto s tom vašom telefonskom linijom nije u redu, ali nadam se da će se popraviti. Halo, dobar dan.
3: Halo, dobar dan, gospod Marija iz Kopanice.
0: A u Kopanici telefoni rade. Sve.
3: E, pa eto, rade, čujem vas dobro, kako ste, jel ste dobro?
0: Dobro sam, kako ste vi?
3: Dobro, eto, dobro je.
0: Jutro se odzvonilo, čeka se podne i...
3: Sad
0: podne
3: da jutro
0: si
3: u 5 zvonilo i tako.
0: Aj, aj, u 5 odmah, nema se šta čekati.
3: O, da, a sad je dan ujutro.
0: A lako ujutro, sad u 5.
3: Da, pa nije men problem ni s tim, ja sam naučio.
0: Ma da, pa vi ste ko onaj pjetao, ustanak
3: pa
0: prvi probuj.
3: Pa da, najprvi ide, pa da.
0: Dobro, da čujemo. Da.
3: Evo, lijepi pozdrav prvo vama i studiju, eto i reži. I ja bi tri puta po tri glasa za gospodina Polića, Franka i za podrumske bečare i eto za Darija Udovičića.
0: Može.
3: I pozdravio bi si ka Brđu puno i eto Bakubaru, Lapovce i gospodina Marka u Semece i gospodina Božu i njegovu mamu, eto Mrzović i moje profesore, eto gospodina Mirka Čurića i Matkova i gospođu Zubravku Bradić. I pozdrav komšijama Blaženki, eto i njegovoj mamu.
0: Evo, da. Pozdrav svima njima.
3: Eto, lijepi pozdrav za svima.
0: Pozdrav, da. A kad kažem pjetao, mislio sam na onoga poznatog našeg što zna glasati za Štefa kad je Štef na listi iz Satnice, ali halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
4: Može, volim sam,
0: volim su mene. Odakle nas vi zovete, malo nešto stišajte, jer ovo je nemoguće čuti.
4: Odam po kući.
0: Odate po kući. Pa imate neke zaštitne zidove od signala. Dobro, evo ja se nadam da sam vas uspio razumjeti što ste rekli.
4: Tri puta po tri glase po istim pečarima, volio su mene.
0: Eto, to sam i mislio, pa onda neka bude tako. Hvala vam lijepo, lijep vam pozdrav. Nađite neki kutak gdje signal je bolji. 813249822271. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan.
5: Evo sad drugi puta iz Vrpolja dajem glasove za gospodina Darija, a moj unuk Noa viće, ali pozdravi njegovu tenu, znači kćer.
0: E, pa ta je vaš unuk, prava bečarina takom.
5: Pa da. Moja,
0: a tenu već pozdravlja. Ajde,
5: pa
0: dobro,
5: da.
0: Neka. Dobro.
5: Evo, toliko.
0: Dario, pazi se, eto, momci već pozdravljaju iz Vrpolja.
5: Pa da.
0: Dobro, hvala vam lijepo, lijep vam pozdrav, eto ga. Zana Marijužonka, Ružica ispod Ružice grada. Ajde, malo ispod Ružice gradu, utorkom rado slušani. Halo, dobar dan.
6: Pa dobar dan.
0: Dobar dan vama, eto, gdje je onaj pjev?
6: Pa to je onaj satnice što Štefa nada se pozdravlja, cijeni i poštuje, ali ga ovih dana ne čujem kod vas i zbog toga se i ne javljam.
0: A,
6: ali
0: biće,
6: volim da
0: biće.
6: Se i vi toga sjetite da sam ja to radio.
0: Da, pa ja se to sjetim, a evo bit će još malo, pa nećemo se okrenuti, doće Rujan i Štef, a Bože.
6: Naravno da mora doći, pa bez njega je kao da nema kiše na ovom našem
0: poljoprivrednom. Ne možemo početi sezonu ono, nakon ljeta bez Štefa, nikako.
6: Dobro. Slušam ja vas redovno, bez brige budite, ali, eto, svi su mi dobri, sve pjesme jako volim, ali Štef je Štef.
0: Dobro, a kog biste odabrali od ovih što nisu Štef?
6: Koji nisu Štef?
0: Evo, od ovih tu na listi.
6: Evo, ne, psi me tu zadeo, ma sve ih volim.
0: Mm-hmm.
6: Ovaj na prvom mjestu, što je na prvom mjestu.
0: Ovo je naše mlade nade, podrumske bečare.
6: Da, ali tekst mi je predivan, tekst.
0: E, pa to je Iča radio pjesmu.
6: Za njega 3 puta po 33 glasa, važi?
0: Ajde, može. Pozdravite pjeplove, ajde. Ako su još pri ovome svijetu, jeli. Dobro?
6: Pa naravno.
0: Dobro, pa znam, ono, kad dođemo u Baranju, oni baš vole te pjeplove, to tako, jeli. Nećemo sad što. To ćemo ostaviti za rubriku Danas za ručak. Hvala lijepo, lijep vam pozdrav, idemo na mjesto broj 8. Oni su pobjednici Kaptola, zovu se Astal. 2 godine za redom su pobjeđivali, bravo dečki. Astal, dio srca tvog.
7: Tamburešnicin broj 8.

0: Čuli smo Astal, dio srca tvog. Bilo je to mjesto broj 8 Tamburašnice. Glasovi njima putem SMS-a, pa za Ana Mariju. Svi glasovi, glasovi za Ana Mariju od Davida. Glasovi za Bruno Bunjevca za pjesmu A u zoru, Branku Poliću, tri puta po tri glasa za dvije majke, dobro. Glasovi za Ana Mariju, glasovi iz Vladislavaca, pa onda glasovi za Sinđir, mjesto broj 7, tri puta po tri za pjesmu Klupa, Podrumski bečari, Volio sam, volile su mene, ponovo glasovi, pa onda glasovi za Branka Polića, ponovo za dvije majke, glasovi za Ana Mariju od Sanje. Ima li koga pri telefonu da da svoj glas nekome od favorita? 813-249-822-271, evo, to su brojevi. Glasovi za Darija, da on će uvijek zvati, pa glasovi za Slađu. Ja sam prava bečarina, kaže Slađo. Tako je pjevao u Kaptolu ove godine. Dobar dan, Mario. Glasovi za Sinđir, za pjesmu Klupa. Ajde, dobro. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan. Dobar dan, dobar dan, još jednom.
0: Ma evo, dobar dan, kako vam kažem.
1: Glasao bi iz Đakova.
0: Iz Đakova zovete.
1: Glasao bi za moje momke, Podrumske bečare, ako može.
0: Ma nemojte, vaši momci.
1: Kakva je,
0: kakva je vaša poveznica s tim dečkima? Evo.
1: Pa ja sam tata od zadnjih dvojice, tako da...
0: Od eto, dvojice čak bečara, da. Pa kako vi na kraj izlazite s dva bečara?
1: Teško, teško.
0: Teško, jel? A dobri da. Su dečki.
1: Pa, dobri su dečki, ali su bečari, pa tako da...
0: Pa dobro, moraju
1: ipak malo, malo.
0: To na tatu da. Ili na mamu, na kog su?
1: Na mamu, na mamu.
0: Na mamu su,
1: tate, jel? Tate je dobar čovjek.
0: Pa, tata miran, fin, skroman, jel?
1: Tako. Tako je, tako je, da.
0: Evo se one koji ne znaju, šta nam možete reći o Podrumskim bečarima?
1: Da. Šta mogu reći o Podrumskim bečarima? Mladi dečki, školovani, glazbeno u ovim srednjim školama, glazbeni na fakultetima, žive za glazbu.
0: Mm-hmm.
1: Eto. Da, još reći.
0: Ovo malo su iznenađenje za slušatelje Tamburašnice. Ko sad, što sam,
1: pa jesu, da, da slušatelji Tamburašnice, znači oni već imaju, to je njihova treća pjesma, oni su nastupali na Bunjevačkim pislama, prošle godine bili su najbolji debitanti u festivala, u Subotici prošle godine bili su nastupali u polufinalnoj večeri Zlatni žita Slavonije.
0: Dobro.
1: Tako da oni imaju jako lijepe pjesme iza
0: tako
1: sebe.
0: Tako je. Evo, za sve one koji nisu znali, ovo su korisne informacije i još jako puno očekujemo od njih. Neka budu i dalje jednako dobri.
1: Hvala, hvala. Puno pa nadam se da će biti, jer uskoro izlazi još jedna njihova pjesma, pa ćemo vidjeti.
0: Vidjet ćemo i čut ćemo. Jeli, vidjeti po tamo, po tim YouTube-ovima i društvenim mrežama, a čuti, vjerojatno, evo i ovdje u tamo.
1: Pa posao ćemo vam da čujete da pustite...
0: Eto, malo smo se mi razdivanili, neka smo. Idemo zajedno onda poslušati za kraj prvoga dijela Hrvatske čuvare, evo te dječke.
1: I to su isto pravi dječki.
0: Odlično. Evo, idemo njih, pa onda malo vijesti, pa se ponovo čujemo. Hvala vam lijepo.
1: Pozdrav.

0: Dobar dan. Hoćemo majstore šiša?
1: Dobar dan, izvolite. Može, evo, prvi ste na redu. Kako ćemo to? Hoćemo nešto malo gore skratiti, više, hoće biti srednje ili ćemo ostaviti malo prepuha ili ćemo uz uho ići on.
2: Evo nas u drugom dijelu Tamburašnice, evo nas u drugom dijelu Zanatske tamburaške radionice, evo nas u drugom dijelu Tamburaške top liste Radio Đakova. A kako nam izgleda lista? Na mjesto broj 10, tamburaški sastav Dunja, Život vrati, Bila mi je jedina, Leon Grd, mjesto broj 9, Astal, Dio srca tvog, na mjesto broj 8, Sinđir, Klupa, 7, Slađan Poljak, Ja sam prava bečarina, na mjesto broj 6, Dario Udovičić, Dom će uvijek zvati, na mjesto broj 5, Tamburašnice, Branko Polić, Dvije majke, mjesto broj 4, Bruno Bunjevac, U zoru, na mjesto broj 3, Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela, na mjesto broj 2 i broj 1, Tamburašnice, Podrobski bečari, volio sam, volile su mene. A, za zagrijavanje, kao za zagrijavanje i za sutra, Ivan Štivić i slavonski bes.

0: ajmo sad na doček.
1: Bilo je to pravo zagrijavanje u izvedbi našeg Ivana Štivića i njegovog slavonskog veza. Pozdrav dečkima, bili ste odlični. 813249822271, ovo je Tamburaštica Radio Đakova, to su brojevi za pozive u živo. 813249822271, predbroj 031. Halo, dobar dan vama.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan,
2: izvolite. Dugo se nismo čuli, Katica iz Čepina.
1: Aj, bolje nego ona pjesma Dugo će dugo boljeti, ali tako.
2: Da, glasam za Ivana Štivića, sve glasove dam.
1: A, on nam nije na listi, on nam je zagrijavanje, ali ajde.
2: Pa ne znam, onda dajte kom hoćete.
1: Ajde, dobro, nije
2: dobro,
1: važno.
2: Ajde, dobro. Hvala lijepo.
1: Hvala lijepo. Ivan nam je došao ovako malo zagrijati atmosferu za sutra. Eto, lijepi pozdrav i našim momcima iz Slavonija benda koji su za Ameriku otišli, pa će tamo svirati našim ljudima i svim navijačima. Halo, dobar dan. Halo.
3: Halo,
1: dobar dan.
3: Lijepi pozdrav najprije vama u studiju.
1: Hvala.
3: A i onda onom malom čestitao maloj Teni
1: od
3: Udovičića. I njezinoj mami, a ja bi svima kazao, dođite u Trnavu u subotu, onda će biti slavonski vez i Iva Štivić, najljepši, najbolji pjevač momentalno u Hrvatskoj.
1: Dobro.
3: I sad sva tri glasa i od mene i od supruge nek idu Dariju, Slađanu i Bruni.
1: Evo, pisao sam tako onda vaše glasove. A ovo ste dobro rekli, najava, Bonavita.
3: Bonavita je u Trnavi i bit će Iva Štivića, to je prava bečarina.
1: I dobro vino, dobri tamburaši, Ivo raspoložen. Još nek mi pobjedimo sutra i kućete bolje.
3: Tako je. Lijepi pozdrav. Lijep
1: pozdrav, živjeli, lijepa pozdrav, tako će to biti na Bonaviti, lijep pozdrav svima u Trnavi. Halo, dobar dan. Halo, ništa od poziva, pa glasovi za Ana Mariju od Marine, eto ga. Idemo dalje, nemojte mi zvati na mobitel, kako da vas priključim na mobitel u eter, nikako. Halo, dobar dan.
4: Halo, dobar dan, Mario.
1: Dobar
4: dan.
1: Evo,
4: plesem dječici Soknice svojim praunukama sam mislila, sad jednoj maloj Teni, pozdrav njezinoj baki Zorki i tri glasa za mog Branka Polića. Hvala lijepo, Bog i doviđenja.
1: Eto, vaše Branku bilježim glasove. Tri puta pa tri glasa za Ana Mariju od Noela. Glasove dajem za Brunu, lijepi pozdrav. Sve glasove za Bruno, pa glasovi i pozdrav moja Deli u Gašince. Eto, pozdrav i vama. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan, izvolim.
5: Ovako, pa Mario, tri glasa za Ana Mariju Žonku. I pozdrav svima koji me poznaju i vama lijepi pozdrav.
1: Pozdravite do slušanja, pa onda preko nekoliko glasova za podrumske bečare, dečki sretno, glasovi za Ana Mariju, tri puta po tri glasa za podrumske bečare, pozdravi iz Koritne, hvala lijepo, a mi idemo na mjesto broj 7, pjesma koju najviše vole podrumske bečare, pozdravi iz Koritne, hvala lijepo, a mi idemo na mjesto broj 7.

gdje god bila, možda negdje kao cvit ispod Marijana, tko zna. Ajde, na šestom mjestu neka nam svima zato zapjeva Slađo, ja sam prava bečarina.

0: je to Dario Udovičić, dom će uvijek zvati 813249822271, brojevi su telefona na koje nas možete nazvati. Halo, dobar dan. Halo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Lijep pozdrav od Marka iz Semeljaca.
0: Marko, lijepi pozdrav.
1: Evo, pozdrav i vama i za veselo društvo u kafiću Snikeri u Semeljcima i tri glasa za podrumske bečare iz Požege. I pozdrav baki Bari u Lapovce, Jozi i Marici na Sunčani Vid, Boži i njegovoj mami u Mrzović, gospodinu Slavenu i Ivici u Kopanicu, Krešinački mališani su u petak u muzeju u Osijeku, vidimo se, u petak na večer.
0: Dobro.
1: Evo, ako imate priliku, izvolite i dođite.
0: Dobro.
1: I još jednom pozdrav veselom društvu u Snikercu, kafiću.
0: Lijepi pozdrav, Marko, čujemo se. Halo, dobar dan. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Halo. Dobar dan, izvolite.
2: Može tri puta po tri glasa za podrumske bečare?
0: Upisao sam.
2: Hvala.
0: Hvala lijepo vama, idemo dalje. 813249. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Jurjevca.
0: Pozdrav u Jurjevac.
3: Da, hvala, eto, glasam za Anu Mariju, tri puta po tri.
0: Može, hvala vam.
3: Hvala.
0: Idemo dalje, halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Mario, može tri puta po tri glasa podrumski bečari?
0: Može. Zašto me pitate nešto što može?
4: Dobro, hvala.
0: Hvala lijepo vama. Halo, dobar dan.
5: Halo, dobar dan, gospod Mario, opet iz Kopanice.
0: Mm-hmm, drugi put, da čujemo.
5: Da, lijep pozdrav, eto još jednom vama i studiju i reži. Ja bi za gospodina Branka Polića, ako može opet tri puta po tri glasa, i za podrumske bečare, i eto i za Darija Udovičića, i za Ana Mariju Bizovka.
0: I za Ana Mariju. Evo, upisao sam onda sad.
5: I pozdravio bih gospodina Gozdanovića, eto, Licitera i Peru Kasovića, i eto, gospodina Marka u Budrovce, njegovu gospođu Katicu, i zvonarici pozdrav u Budrovce, gospođi Kati isto.
0: Dobro, a Licitar je pozdravio vas jučer, bio
5: hvala, puno.
0: Tako, uzvratili smo pozdrave, glasove smo dali, da. To bi bilo to, hvala lijepo, pozdrav.
5: E, hvala puno i vama.
0: Bili smo u Kopanici, dobar dan, tri glasa dajem za Brunu Bunjevca i pozdravljam sestričtu Helenu i tetu Jadranku i svoje Nevenovce. Sretno na u novom prostoru, a Luki Bajkeru sretan rođendan, Maja Perica. Halo, dobar dan.
6: Hvala Isusi Marija, lipi pozdravi sunčano, okupani Budrovaca, naklaseni lijepom kišicom i gledam kako jabučice, paprika, krastavci rastu i cvjetam.
0: Opa, pa to je...
6: Gospod Mario, Dukati su pali ovih dana. Milina što je došlo, ova lijepa kišica nam...
0: 17 litara kiše, solidna količina ovoga.
6: Je, gospod Mario, sve je odlično, sve je super, hvala dragom Bogu. Ne do Bog nikome što se dešava, tako nas je opet obišlo ta nesretna oluja... I ne želim nikome da dođe, ali vidite, to tako mora biti, tako je vrijeme nastalo. Gospod Mario, ja i moja supruga želimo pozdraviti vas, vašu obitelj, sve prijatelje od Bože, njegove mame, zvonarice, Slavena u Kopanicu i sve naše prijatelje i sve ljude dobre volje koji vole našu Hrvatsku i čekamo utakmicu ko zapete puške i nadamo se pozitivnom rezultatu. I ovaj bečarač, to je naš i moje žene, idol Iva od pjeva, to je nešto posebno. Svi su dobri, ali nekako mi on najposebniji.
0: E, morate onda suprugu i odvesti na Bonavitu i malo poslušati Ivu i vezu.
6: Gospodine Mario, ja ću se potruditi svim silama da ona ode. I da
0: morate to
6: želju
0: napraviti. Vi uvijek negdje odskitate, snađete se.
6: Joj, gospodine Mario.
0: Znate koji ćete bonus onda imati? Koje ćete džokere
6: onda
0: imati?
6: Onda mogu lajfati po turnirima i po utakmicama cijelu godinu.
0: Kud hoćete? Dobro.
6: Da, hoću, probat ćemo ako Bog da, samo zdravlje svega, otićemo.
0: Eto, pravi savjet zlata vrijedi.
6: Je, dobro ste rekli, dobro ste rekli.
0: Ajde, živjeli mi onda.
6: Ja bi tri glasa dao za podrumske bečare, ne bosutske, podrumske bečare, a gospođa moja Katica se za Ivu, zapravo ja se ispričam Mariju Žonku,
0: uh-huh.
6: I lijepi pozdrav, čujemo se i vidimo se možda u Trnave.
0: Mamo, evo ja vas držim sad na oku što se kaže.
6: Da, da, može, lijepi pozdrav još jednom, Bog, hvala.
0: Živjeli, lijep vam pozdrav, mjesto broj 4 pripada Branku Poliću, pjesma se zove Dvije majke.
7: Tamburašnicin broj 4.

0: To Branko Polić, mjesto broj 4, dvije majke. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Mario. Pozdrav iz Gupčeve.
0: Lijepi pozdrav u Gupčevu ulicu.
1: Danas glasamo za Brunu, 3x3 glasa i pozdravljam sve koje sam do sad pozdravljao, a nadodat ćemo gospodina Marka, zvanijeg kao diva, njegovu baku i njegovu obitelj. Lijep tebi pozdrav i doviđenja.
0: Do slušanja, čujemo se. Hvala vam lijepo, lijepi pozdrav u Gupčevu. Halo, dobar dan. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Može za podrumske večere 3x3 glasa.
0: On nam nije na listi, ali može. Pišem, Bože dragi. Što ćemo? Pa da. Upisano. Halo. A i ovi ste rekli podrumski večari. Ok. Pozdrav 3x3 glasa za mlade đakovačke nade, podrumske bečare, podrumski bečarima glasovi. Za Anamariju glasovi zvuke obitelj Ciprić u potpisu. Podrumskim bečarima, pa slađi glasovi, pa Branku Poliću, pa za Anamariju, kolegice, Manca iz pošta i ekipa, joj, koliko vas ima tamo, podrumski bečari, glasača, jel im, podrumski bečari, glasovi, klupa, sinđir, astal, dio srca tvog. Na mjesto broj 3, tamburašnice, Bruno Bunjevac, a u zoru.
3: Tamburašnicin broj 3.

0: Je to Bruno Bunjevac, čuli smo mjesto broj 3, Bruno Bunjevac, a u zoru glasovi, Branko Polić glasovi, Ana Marija glasovi, halo, dobar dan, ništa od poziva Ana Marije, dakle glasovi, pa podrumski bečari glasovi, glasovi za Slađana Poljaka, ja sam prava bečarina, Dario Udovičić, 3x3 glasa za pjesmu Dom će uvijek zvati, evo upisao sam i to, pa onda ponovo za podrumske bečare, 3x3 glasa, glasovi još 3x3 za Uzoru, za pjesmu koju smo upravo čuli, za Bruno Bunjevca. I to bi bilo to što se tiče ovih vaših SMS-ova, možda još neki stigne, ne znam. Mogli bi sada krenuti već lagano i prema mjestu broj 2. A na mjestu broj 2 ponovo dosta vaših glasova za pjesmu Slavonka sam vesela, pjesma koju je Ana Marija izvela ove godine na Kaptolu. Vjerujem da ste pogledali spot i da ste uživali onim prekrasnim kadrovima. Dakle, mjesto broj 2, Ana Marija Žonka, Slavonka sam vesela.
1: Tamburašnici broj 2.

Čuli smo mjesto broj 2, čuli smo Ana Mariju Žonka i pjesmu Slavonska sam vesela, a to znači da se lagano približavamo i kraju još jedne tamurašnice, zanetske tamuraške radionice, tamuraške top liste Radio Đakova. I danas dosta vaših poziva, jako puno vaših SMS-ova, hvala vam lijepo na tome, naravno nova tamurašnica u isto vrijeme na istom mjestu, točno za 7 dana, do tada, evo, budite dobro. Što se tiče tamburašnice, lijep vam pozdrav i naravno čujemo se. Još jednom, podrumske bečari, volio sam, volile su mene.

noce, il cross prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laže. Il cross prozor gledaš u daljinu, kako magla zaklanja sa laže.

zvuke samice. Pa se tako sjetim onih riječi oca moga: sine, voli svoje i vjeruj u Boga.

bih da sam vjetar probuđen u zoru, koji rijeku tvoju na izvoru muti. Rastale se kuće

Dobra večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.